Dobro jutro, 6:01, početak novog dana, barem za nas, i početak nove avanture, možemo komotno reći, jer kako je neko rekao, da svaki dan je nova avantura i nikada ne znate šta vam dobro može donijeti, i to je jednostavno stav koji treba zauzeti o svakom novom danu, o svemu onome što je novo. Dakle, pozitivno krenuti i nadati se najboljem, a nadam se da će tako i biti. Jer, kako kažu ljudi, kakve su ti misli, takav je život. Vrlo često kažemo, ne daj Bože da je tako, ali šta da se radi. Ponekad čovjek brine, ponekad čovjek jednostavno, da kažem, ako je čovjek normalno stvorenje, onda ne može bez stresa, jer bezbroj je stresora, stresnih izazivača tokom dana. Kako ćemo se boriti sa njim? Pa nešto teže nego što su ljudi koji su navikli stotinama godina. Malo nas je uljuljkalo onih 50 kada nam je sve bilo potaman, onako što kažu ljudi, socijalni mir, sve riješeno, sve stabilno, osim ako se ne bavite politikom. Ako se bavite politikom, onda ima razno raznih načina da vas dovedu u red. Bilo je tu svega i svačega. Ovo nije smijeh jer je smiješno, nego smijeh onaj drugi, ali dobro. Kako kažu ljudi, ko rano rani dvije sreće grabi, a neko će reći ko rano rani čitav dan zijeva i čitav dan je pospan. Jutro svježe, ako vas voda ne razbudi jutro, razbudit će vas sigurno malo niže temperature, za par stepeni niže nego prethodnih dana. Tako Banja Luka jutro zbilježi 2 stepena, vazdušni pritisak je 1009 milibara, dakle malo povišen za ovu nadmorsku visinu. Vjetar zapadnog pravca duva brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Doboju i Tuzli također 2 stepena, u Sarajevu, Bijeljini i Prijedoru 3, u Zenici 4, u Trebinju 12, u Mostaru i Neumu 13 stepeni. Dakle, Primorje i Hercegovina odskaču. Što se tiče vremenske prognoze, kažu umjereno do pretežno oblačno, sunčano na području Hercegovine. Najviša dnevna temperatura između 12 i 17, u Hercegovini oko 21 stepen. Danas je 14. oktobar, kažu 322. godine prije nove ere, na današnji datum. Najveći govornik starog vijeka, atinski državnik Demosten, izvršio je samoubistvo ispivši otrov. Kao vođa antimakedonske stranke u Atini, proslavio se govorima protiv Filipa II. Makedonskog. Njegovi govori, od kojih je sačuvano oko 40, smatraju se obrascem oratorstva. Dakle, nevjerovatno kako je blago imati tako nešto iz tih davnih vremena, 322. godina prije nove ere. A 1890. godine rođen je američki general i državnik Dwight David Eisenhower, vrhovni komandant savezničkih snaga u Drugom svjetskom ratu u Europi, predsjednik Sjedinjenih Država od 1953. do 1961. komandant NATO pakta od 1950. do 1952. kada je dao ostavku zbog predsjedničkih izbora u Sjedinjenim Državama. 1912. godine u Milwaukee je nepoznata osoba pucala u predsjednika Sjedinjenih Država Teodora Roosevelta. Debeli kaput i svežanje rukopisa u unutrašnjem džepu spriječili su da metak dođe do tijela. Eto, vidite kakva luda sreća. 1933. godine nacistička Njemačka je napustila Ligu naroda i konferenciju o razoružanju u Ženevi. A 1939. godine više od 800 britanskih mornara je poginulo kada je na početku Drugog svjetskog rata njemačka podmornica U-47 uplovila u britansku ratnu luku i torpedima potopila brod Royal Oak. 1941. godine, ponavljam, 1941. godine Njemci su u Drugom svjetskom ratu streljali 6000 civila iz Kraljeva i okoline zbog njihove podrške pokretu otpora. Dakle, 6000 ljudi su pobili
i to civila. Poslije se pitaju ljudi zašto imamo ovakav stav. Dobro, njihovi djedovi su bili ovdje i radili to što su radili, a na kraju krajeva nikada se niko nije nešto posebno ni pokajao. 1944. godine njemački feldmaršal Erwin Rommel, nazvan Pustinska lisica i autor nekih pobjeda Afričkog korpusa u Drugom svjetskom ratu, izvršio je samoubistvo tabletom cijanida da bi izbjegao hapšenje zbog umješanosti u zavjeru protiv Hitlera. I tako vam je to, 44. vidjeli su da neke stvari ne idu dobro i onda su se tek pobunili neki. A dok je sve cvjetalo, dok je sila vladala, onda se nisu bunili, bilo im je dobro. Htjeli su da se operu onako, on se oprao definitivno. A 1944. godine britanske i grčke snage oslobodile su Atinu, koja je bila pod njemačkom okupacijom od aprila 1941. godine. 1947. tokom probnog leta američkog vojnog aviona na mlazni pogon X-1, kapetan Charles Jäger postao je prvi čovjek koji je probio zvučni zid u horizontalnom letu brzinom od 1,07 maha ili 1310 km na sat. 1964. godina Nobelovu nagradu za mir dobio je američki borac za ljudska prava crnaca Martin Luther King i to je bila onako u vrijeme kada je eto dodijeljena i jedna od zasluženih, što je vrlo, vrlo rijetko. 1988. Egipćanin Nagib Mahfuz postao je prvi arapski pisac koji je dobio Nobelovu nagradu za književnost, a 1994. godine, to je Smijurija, Nobelovu nagradu za mir podijelili su premijer Izraela Yitzhak Rabin, šef izraelske diplomatije Šimon Peres i vođa palestinske oslobodilačke organizacije Yasser Arafat. Dakle, Yitzhak Rabin i Šimon Peres onako prilično militantni tipovi, a tu je i Yasser Arafat koji je nekad bio onako militant pa čak i terorista. 2012. godine padobranac i ekstremni sportista Felix Baumgartner skočio je iz kapsule podignute balonom do ivice zemljine atmosfere tokom skoka leta sa visine 39.068 metara ka površini zemlje koji je trajao 5,5 minuta. Baumgartner je tijelom probio zvučni zid i to bi bilo onako jedan veliki, veliki podvig i jeste. I za kraj 2018. godina, tada je preminula glumica Milena Dravić, koja je realizovala više od 100 filmskih uloga i 20 pozorišnih, od kojih su mnoge višestruko nagrađivane. Najpoznatiji filmovi Kozara, Prekobrojna, Jutro, Hasanaginica, Ljubavni život Budimira Trajkovića, Sekula se opet ženi i mnogi, mnogi drugi. 6 časova i 9 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

6:21, još jednom dobro jutro i dobrodošli. Jedna od najvećih stvari koja nervira onako čovjeka, pogotovo u saobraćaju, to je korištenje mobilnih telefona. Ljudi jednostavno nemaju mjeru. Nadam se da će se malo pooštriti neke mjere i da neće biti moguće proći nekažnjeno ukoliko vas neko vidi od policajaca da koristite telefon, jer to je onako svakodnevna pojava i nikada mi neće biti jasno, s obzirom na to da svaki automobil, gotovo svaki automobil ne tako i već i ni novijeg datuma, ima u sebi ugrađen raznorazne Bluetooth uređaje koji omogućavaju normalnu komunikaciju, i to jako dobru, bez upotrebe ruku, i da ne morate sklanjati pogled sa puta i da se vozite bezbjedno. Uprkos tome, ljudi uzimaju telefon, nerijetko čak i kucaju poruke kada vidite da neko ne kreće na pješačkom prelazu. Znajte da je telefon u rukama i da se čeka zeleno svjetlo sa mobilnim telefonom u rukama i da se surfa i da se kucaju poruke i slične stvari. Tako da je to zaista nevjerovatno. Da ne govorimo o tome koliko to ugrožava bezbjednost u saobraćaju. Dovoljne su 2-3 sekunde da pređete 50 i više metara. Dakle, vi ste potpuno u tih 50 metara onemogućeni da vidite bilo šta gledajući na telefon. A za te 3 sekunde može da vam izleti pješak, može neko da naglo zakoči ispred vas, da se zabijete u njega, može da nastane havarija. I to velika. Na stranu i šteta ona materijalna, ali gubici ljudskih života jednostavno nemaju cijenu i glupo ih je gubiti onako nepotrebno, i to je veoma česta pojava. Kada se razmatraju najčešći uzroci gubitka života u saobraćaju, uvijek se navode prekomjerna brzina, uvijek se navodi alkohol i rijetko se govori o tim nekim ometajućim faktorima. Bilo je slučajeva recimo da ljudi koji puše u automobilu, žar mu padne i dok on u krilo i dok riješi pitanje žara, dok ga nađe, ugasi, može da izazove saobraćajnu nezgodu. I bezbroj situacija, da ne govorimo o pijenju nekih vrelih napitaka i slično. Da, treba biti veoma, veoma oprezan. Tako da kazne postoje, zakoni postoje, samo bi trebalo da ih se pridržavamo i to bi otprilike bilo sve. Ni manje, ni više. Druga stvar, mnogi očekuju i nadaju se da će sama činjenica da su Rusi sada u prilici da puste veće količine dizel goriva u promet, svi očekuju da će cijene goriva pasti, eto konkretno na benzinskim pumpama, cijene su tu negdje 3,60 i nešto do 3,70 i par feninga. Pa eto, nadaju se svi da će cijene još padati, međutim bilo kakva naznaka pooštravanja sukoba i oživljavanja sukoba na Bliskom istoku diže cijene gotovo trenutno, pa se eto nadamo da će prevladati razum i da će stati te gluposti od ratova i da će ljudi živjeti normalno. Ono što brine ljude najviše, to je da ako slučajno dođe do nekog sklapanja mira, da se cijene neće vratiti na nivo ispod 3 marke, jer kako kažu ljudi, kada jednom probijete tu neku psihološku granicu, onda više nema povratka ispod. Jer neko se sjetio nedavno, više smo i zaboravili kolika je cijena bila prije svih ovih događaja na Bliskom istoku. Cijena je bila negdje oko 2,30, 2,40 za litar, a evo sada plaćamo marku i 20 više. Postavlja se pitanje zašto Bosna i Hercegovina konkretno, pa eto ako hoćete i Republika Srpska i Federacija BiH, ne preduzimaju nešto da pomognu građanima. Postavlja se pitanje
da li je opravdana mjera recimo vraćanja 10 feninga po litru za kupovinu, goriva. Za jedan rezervoar od 50 i par litara vi ćete dati negdje oko 200 maraka, a bit će vam vraćeno 5 maraka. Mislim da je to na tu količinu zaista ništa. Dok se ne krene naravno u onu akciju procentualnog smanjivanja marži i kao što je to radi recimo Srbija i još neke evropske zemlje kako bi pomogle svojim stanovnicima. Prije tačno 6 mjeseci, odnosno 14. aprila, građani Republike Srpske eto dobili su te prve feninge povrata po litru goriva. Pola godine poslije mjera i dalje na snazi, ali efekti su neprimjetni. Mjeru povrata Vlada Republike Srpske uvela je zbog poremećaja na tržištu naftnih derivata, od tada se produžava svakog mjeseca, a što će biti ponovo učinjeno i trajeće do 15. novembra. Ako se vratimo 6 mjeseci unazad, odnosno u april 2026. ova mjera na pojedinim pumpama je počela 14. aprila, dok je na nekim pumpama koje učestvuju u ovoj akciji počela dan kasnije. Tako da kažu iz nekih udruženja, kažu nakon 2 mjeseca su zaključili da to nije prava mjera i da građani ne osjete nikakvo poboljšanje, znači već nakon 2 mjeseca. Sada je potpuno neprimjetno i vjerujte, kažu da imamo privrednih subjekata koji su čuli prije 15 dana tek za tu mjeru. I sad, kako se dodaje, mjera kao mjera nije loša, ali iznos povrata ne dovodi do poboljšanja standarda građana. I također iz udruženja kažu da određeni broj građana povrat nije tražio zato što su smatrali da je procedura komplikovana, drugi dio jer im je iznos mali. A kada je riječ o proceduri, nju je još 14. aprila za medije objasnio jedan od ljudi koji se bave tom problematikom. Ono što građani treba da znaju jeste da će morati da dokažu da su stanovnici Republike Srpske, da je vozilo registrovano u BiH i ako žele bit će im umanjeno 10 feninga po litru od ukupne cijene. E sad, to je zaista komplikovana procedura, to bi trebalo da ide automatski za sve. Ovako, prevelika procedura za minimalan povrat, više vremena izgubite nego što to zaista vrijedi, a na kraju krajeva ni na čemu se nije osjetilo, osim kada kažete da je neka mjera uvedena pa da je to bolje zvuči. I samo zvuči, ali efekti nikakvi. Da vidimo ko je sa nama ovog jutra. Pozdravit ćemo Rasemu, zatim pozdravit ćemo Sinišu koji se javlja iz svog Mendiga, vozi svoj autobus, veliki pozdrav. Zatim Nedžad iz Viteza je tu, njega pozdravljamo. Pozdravljamo i Ljubicu, kaže Ljubica, kaže, možeš pobjeći na kraj svijeta, promijeniti adresu, ime, ali sopstveno srce i sjećanje nosiš u koferu koji nikada ne možeš ostaviti na stanici. I dobro jutro. I neko je napisao neki grafit, a Ljubica nam to poslala, kaže, sinoć sam lego jutros. Da, divno. Kaže, moj dječji san se ostvarilo, odrasla sam i više ne moram u 8 u školu, sad ustajem u 5 zbog posla. Divno. Puni gradovi praznih ljudi, kaže Ljubica. I kaže, juče sakupljajući orahe na livadi uberem divlji bijeli luk. Eto, to je priroda. To je priroda i ona nam uvijek nešto ponudi. Dobro jutro, lijep dan vam želim. Pozdrav od Raše iz Mark Trenka. Zatim pozdrav Raši, pozdravljamo i Dragutina koji nas pozdravlja sa plavog Jadrana. Momir je također tu, kaže, dobro jutro, pozdrav svima. Moja generacija je konačno u najboljim godinama, sad smo, kaže, pravi lavovi, malo pa neko rikne. Divno. I Dejan je tu, kaže, pozdrav od Piljara, kaže, dobro jutro svima. Dobro jutro Dejanu, dobro jutro Piljarima, dobro jutro svima vama koji ste jutros poranili i nadam se dvije sreće ugrabili po onoj staroj narodnoj. 6 časova i 30 minuta, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

6:41, još jednom dobro jutro. Temperature prilično niske, Banja Luka jutros sa temperaturom od 2 stepena na najnižem nivou, uz Banja Luku, Doboj i Tuzla. U Sarajevu su izmjerena 3 stepena, kao i u Bijeljini i Prijedoru, u Zenici 4, u Trebinju 12, u Mostaru i Neumu 13 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, sunčano na području Hercegovine, najviša dnevna temperatura između 12 i 17, u Hercegovini oko 21 stepen. Dakle, danas u Hercegovini ta probijena ta granica od 20 stepeni i to je sasvim, sasvim prijatno. U ostalim dijelovima zemlje temperature postepeno padaju i izašli smo i najvjerovatnije izlazimo iz onog perioda ugodnog vremena i ugodnih temperatura. A na kraju krajeva, kada pogledamo kalendar i vidimo da je 14. oktobar, sasvim je to normalno i da temperature budu niže, a isto tako i da možemo očekivati realno one duge jesenje kiše. Barem je tako bilo i po nekom pravilu u smjeni godišnjih doba uvijek smo to očekivali. Na pojedinim dionicama u kotlinama uz riječne tokove vidljivost je jutro smanjena zbog magle. Na tim dionicama, naravno, uz maglu je i vlažan kolovoz, tako da zna biti nezgodno. U toku su radovi na dionici autoputa A1 Zvirović i Počitelj u tunelu Hercegovina i na dionici od tunela Počitelj do mosta Hercegovina. Da vidimo dalje, saobraća se usporeno jednom trakom, da to pomenemo, zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoputa A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, saobraća se usporeno. Za saobraćaj svih vozila zatvorena dionica autoputa A1 Kakanj Lašva, tako da se saobraća dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na autoputu A1 dionica Sarajevo zapad Lepenica, zbog aktuelnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Ima tu još radova, recimo sanacionih na magistralnom putu ulaz u Kiseljak iz pravca Sarajeva, svakog radnog dana od 8 do 16 časova saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija, i to uspon iz pravca Podromanije, saobraća se usporeno uz naizmjenično propuštanje vozila. Da vidimo kakva je situacija na graničnim prelazima. Evo, jutros nema dužih zadržavanja za putnička vozila, tako da je to, situacija je dobra, ne znači da neće biti u toku dana, ali evo trenutno nema gužvi i nema onog famoznog čekanja oko 30 minuta, ali znate i sami kako se to mijenja iz minuta u minut, pa me ne bi iznenadilo da već za nekih pola sata dobijemo informaciju da je čekanje 30 i više minuta. 6:45, još jednom dobro jutro svima, uz napomenu da će vrlo brzo i naše prve jutarnje vijesti.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: jednom dobro jutro. Vrijeme je za naše prve današnje vijesti koje počinjemo sa In Memoriam. Juče je u Banja Luci preminuo dr. Goran Talić, dugogodišnji direktor Zavoda za rehabilitaciju dr. Miroslav Zotović, na čijem je čelu ostvario mnoge uspješne projekte i učinio ga jednom od najuspješnijih zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj. U sjedištu NATO u Briselu održan je sastanak odbora za partnerstvo i kooperativnu bezbjednost o procjeni programa partnerstva Bosne i Hercegovine i NATO-a od 2025. do 2028. godine. Srednjoročnom procjenom individualno prilagođenog programa partnerstva između NATO-a i Bosne i Hercegovine potvrđen je značajan napredak sprovođenja partnerskih ciljeva i ključnih programa partnerske saradnje sa NATO-om. Istovremeno je naglašena potreba i očekivanja saveznika da Bosna i Hercegovina ispuni obaveze i ranije donesene odluke koje se tiču povećanja budžeta za odbranu. Iran i Oman nastavili su konsultacije o uspostavljanju bezbjednih ruta za komercijalne brodove kroz Ormuski Moreuz nakon što su postigli dogovor o privremenoj ruti za bezbjedan prolaz. Ovo je saopštio portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Ismail Bagheji. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da se Huti ponašaju, kako je rekao, veoma loše, dok se posljedice rata između Sjedinjenih Država i Irana šire na Bliskom istoku, navodeći da bi možda mogao da zatraži od predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana da interveniše i podrži interese Saudijske Arabije. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da postoji prijetnja od napada na Izrael u oči parlamentarnih izbora zakazanih za 27. oktobar i dodao da je vojska spremna za svaki scenario. Sjedinjene Američke Države nastavljaju da dijele raspoložive obavještajne podatke sa Ukrajinom, objavio je američki predsjednik Donald Trump i dodao da i Rusija i Ukrajina žele kraj neprijateljstava, ali ne znaju kako da to postignu. Ukrajina nije dobila nikakvo rano upozorenje od svojih saveznika o ruskom napadu balističkim raketama na Kijev, u kojem je 5 raketa pogodilo civilnu infrastrukturu. Ovo je izjavio predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Ukrajini je potrebna mobilizacija žena, izjavila je poslanica Vrhovne rade Ukrajine Marijana Bezugla. Ruska vojska nastavila je napade dronovima na logističke centre i brodove koji koriste ukrajinske snage i uništila logističko skladište u Kijevskoj oblasti. Sporazum o dizelu između Sjedinjenih Država i Rusije snizio je cijene goriva širom svijeta, izjavio američki predsjednik Donald Trump i dodao da Rusija ne izvozi gorivo u Sjedinjene Države, već ga plasira širom svijeta. Ako Sjedinjene Države mogu da zaključe sa Rusijom ugovor o dizel gorivu, onda i mi to želimo isto. Mi također hoćemo ugovor o dizelu za Njemce, za našu zemlju Njemačku, i zato moramo da sjednemo za pregovarački sto. Šef Bijele kuće vodi Sjedinjene Države ispravnim putem i postupa veoma pragmatično. Riješio je situaciju, zaključio je dizel sporazume za svoje potrošače, za američke potrošače, a mi za to vrijeme ništa, izjavila je Alisa Weidel, kopredsjednik Alternative za Njemačku. Pariz kao ratna zona. U Parizu su održane nove demonstracije srednjoškolaca i studenata u okviru višenedjeljnog protesta protiv loših uslova u školama, nedostatka nastavnika i nedovoljnog finansiranja obrazovanja. Tokom protesta došlo je do tenzija, tako da su se pojedine ulice pretvorile u poprište ozbiljnog sukoba policije i demonstranata. Tokom povorki u Parizu je došlo do tenzija, policija je upotrijebila suzavac, a zabilježeni su incidenti sa spaljivanjem automobila i oštećenjem imovine. Demonstracijama se pridružila i švedska aktivistkinja Greta Thunberg, što prema nekim izvorima ukazuje na mogućnost da su demonstracije inscenirane uz pomoć nevladinih organizacija i stranih faktora. Podršku protestima dala je i krajnje lijeva opozicija.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Košarkaši Crvene zvezde ostvarili su pobjedu nad Asvelom u gostima rezultatom 84-82. Odlučujući koš dao je Chris Jones dvojkom u posljednjoj sekundi i tako su crveno-bijeli stigli do novog evroligaškog uspjeha i pobjede u petom kolu, trećem u nizu. Košarkaši Partizana poraženi su od Panathinaikosa sa 72-55 u petom kolu Eurolige. Partizan je sada na omjeru 3-2, a Panathinaikos na maksimalnih 5-0. Već za dva dana Partizan očekuje novi težak ispit, gostovanje u Istanbulu kod Fenerbahčea. Ostali rezultati: Fenerbahče Žalgiris 99-80, Barcelona Maccabi Tel Aviv 90-87, Olimpija Milan Real Madrid 89-98, Baskonija Dubai 79-93 i Valencija Olimpijakos 97-102. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Doboju, Trebinju, Mostaru i Sarajevu, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 64. Temperatura u Banja Luci 2 stepena, vazdušni pritisak 1009 milibara, duva zapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Doboju i Tuzli 2 stepena, u Sarajevu, Bijeljini i Prijedoru 3, u Zenici 4, u Trebinju 12, u Mostaru i Neumu 13 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, sunčano na području Hercegovine, najviša dnevna temperatura između 12 i 17, u Hercegovini oko 21 stepen.
3: Morning everyone!
2: Jutro uz

0: nedelje.
1: Jesenji kućni sajam Centruma. 20% sajamskog popusta na kompletan asortiman LED panela, reflektora i na sva radna odjela, cipele i uniforme.
2: 10% na sve Hager, Alin Konel prekidače i utičnice.
1: 15% na kompletan asortiman električnih kamina, produžnih kablova i motalica.
2: I fantastičnih 30% popusta na AV prekidače i utičnice.
1: I to nije sve, jer od 10 do 30% čeka vas popust na svim odjelima.
0: Ovog vikenda veliki jesenji kućni sajam Centruma na Petrićevcu i Centruma u Gradišci.
3: Što na umu, to u Centrumu.
4: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električna grijalica 2000 vati 24,95. Usisivač za pepeo 18 litara 69,95. Ugradbeni električni kamin 169,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
6: CM slavi 23. rođendan, slavimo zajedno. Napravi račun 50 KM i više i sudjeluj u velikom rođendanskom darivanju koje traje od 1.10. do 13.11. Osvoji Samsung mobilni telefon, CM poklon bon ili vrijedan poklon paket. Račune šaljite na cmbih.com. 23 godine s vama. CM.
5: I u ovim jesenjim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za oktobar izdvajamo wellness naranđa i priliv čoko 155 grama 2,19, frondi vafel kakao 250 grama 2,69, pileći parizer 750 grama pekabesko 3,99, ženski duk sa kapuljačom 13,50, kamin okta crni 199 maraka. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
7: Nova školska godina počinje uz Supernovu. Kupi laptop na 12 ili 24 rate, a torbu dobiješ na poklon. Dobar laptop i pouzdana mreža čine savršen tandem za sve školske i studentske izazove. Zato ne propusti sjajnu ponudu internet paketa. Za više informacija posjeti sajt supernova.bh.ba ili svrati u najbližu super poslovnicu. Supernova, u svemu super.
8: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 65% na svim madracima i nadmadracima i svim jorganima i jastucima za spavanje. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Magi, Exotic, Vitaminka, odabrani proizvodi.
10: Vidimo se!
11: Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
12: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
13: Raiffeisen kredit je prilika nova za rješenje tvojih planiranih i neplaniranih troškova. Apliciraj za nenamjenski kredit do 50.000 konvertibilnih maraka, bez naknade za obradu kredita i vođenje kreditnog računa. Više informacija na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka, učini to mogućim.
14: Ne mijenjaj stanicu, promijeni auto. U Guma M zamijeni svoj stari auto za novi. Čekaju te provjerena rabljena vozila već od 14.900 km uz garanciju do 12 mjeseci. Dobar auto, dobra cijena, bez komplikacija. Saznaj više na rabljena vozila.ba.

7:21, još jedno dobro jutro. Postoje razno razne ideje, rijetki su moćni, pametni ljudi, nekako su začutali, oni pacifistički, onako nasmjereni, usmjereni ljudi. Ljudi koji bi mogli da povuku ovu nesrećnu planetu ka prosperitetu, ka nečemu sličnom, ali uvijek nekako isplivaju na površinu oni drugi, oni destruktivni. Lako ih je primijetiti, lako zavedu ljude, tako da je, pa možemo reći, istorija onakva kakva jeste, a budućnost baš i nije svjetla ako vučemo pouke iz istorije. Ništa nismo naučili, nego eto, tako, samo se nastavljaju neki procesi, oni loši uglavnom. Ministarstvo odbrane Estonije, kažu, izdvojilo je 250.000 evra za audiovizualne projekte koji bi trebalo da ojačaju svijest građana o odbrani zemlje i njihovu spremnost za učešće u eventualnom oružanom sukobu. Ministarstvo odbrane pokrenulo je taj konkurs za finansiranje filmova i video igara čiji je cilj jačanje spremnosti stanovništva za rat. A Tallinn i ostale baltičke države nastavljaju vojno jačanje pozivajući se na navodnu prijetnju iz Rusije. Za ovaj program, eto, predviđena je ta cifra, odnosno negdje oko 280.000 dolara. Sredstva su namijenjena za proizvodnju igranih i dokumentarnih filmova, animacija, televizijskih serija i narativnih video igara, tako je objavio estonski javni servis. Rok za podnošenje prijava također su dali 18. novembar, ali nešto malo novca je to, 280.000 dolara za takvo ispiranje mozga. Portparol Ministarstva odbrane Estonije objasnio je da Tallinn traži audiovizualne projekte koji su u skladu s ciljevima nacionalne odbrane, mogu da dopru do različitih generacija i približe vojna pitanja široj javnosti. Jedan od reditelja koji je ranije dobio sredstva Ministarstva odbrane za snimanje dokumentarnog filma pozvao je nadležne da prednost daju uvjerljivim prikazima stvarnosti umjesto pojednostavljenim propagandnim porukama. On je upozorio da otvorena propaganda može da proizvede suprotan efekat od željenog. Ljudi koji u ministarstvu odlučuju o dodjeli novca moraju da shvate da ako razmišljanje filmskog autora krene ka pretjerano pojednostavljenoj propagandnoj viziji, to zapravo može da izazove negativnu reakciju, kaže. Inače, inicijativa estonskog ministarstva odbrane pokrenuta je u trenutku kada baltičke države baš onako zapinju da podgrijavaju atmosferu rata i drže ljude bukvalno pod stalnom tenzijom. Inače, Financial Times je ranije ovog mjeseca objavio da Estonija nabavlja raketne sisteme sposobne da dosegnu Sankt Peterburg i raspoređuje dodatne vojne snage duž granice sa Rusijom, posebno u blizini Kaliningradske oblasti. Pa su onda Rusi zaprijetili da će, ako neko pokuša nešto tamo, da će upotrijebiti i sva moguća raspoloživa sredstva, uključujući i nuklearno oružje. Tako da se nadam da bolesni umovi neće pritisnuti obarač, jer bi to značilo njihov kraj, ali i kraj svijeta kakvog poznajemo, nažalost. Da vidimo, Semir je sa nama, kaže, vozač busa iz Minkena, kako on kaže, kaže plus 14, o pa divno, divno, naglašavam ovo plus jer ni minus me više ne bi iznenadio. Gospodin Gaddafi je sa nama, kaže sayonara, uzvraćamo tim japanskim pozdravom. Pa je tu pozdrav iz prohladne Bijeljine od Gorana, divni ste, svaka vam čast, hvala Gorane, veliki pozdrav. Dragiša iz Stokholma je također tu. Nena je tu, kaže, znao sam, samo sam čekao kada će reagovati. Kaže, čestitke moje zvijezdi na pobjedi, u zadnjoj sekundi Chris Jones pogodio koš. Za Partizan mogu samo da kažem da je dao malo koševa, u fudbalu Atletico pobjedio jer su crveno-bijele boje i naravno osmijeh, i svima ugodan dan želi Nena zvezdašica. Da, pa tako je to, nekad dobiješ, nekad izgubiš. Pa da vidimo dalje ko je sa nama. Sara iz Lazareva je tu i Adevija također. Momir, da vidimo šta kaže.
Sa godinama šansa za ljubav do groba znatno raste. Neke ljude ne treba popravljati, nego ostaviti tamo gdje su sami sebe smjestili. I kaže, većina trpi zbog lude manjine. To je uvijek tako. Pa onda tu je i još neko, Jasmina, jutro, kaže, ja vjerujem da političari nemaju kućne ljubimce, prvenstveno mislim na mačke. Zašto to mislim? Pa onaj koji ima ljubimca mogao je naučiti mnogo od njega. Gleda majku mačku kako ona svije svoje mačiće i pazi ih i brani. Je li jasno? Jasno je sve. Kaže, Nena na Ozrenu, kod mene blago ima mraza. Dobro. Zatim Adnan je tu sa nama, kaže, ja sam tu, dobrodošao. Azra iz Zenice također, i jedna simpatična maca koja onako stoji pored šoljice kafe. Pa onda Tanja je tu, kaže, pitam se ko je tu bubicu stavio u glave Estoncima. Baš je moćna država, pa tako razmišljaju sve svojom glavom. Da, premoćna izgleda. Zatim Kaja je tu sa nama, koja želi svima dobro jutro. Mi se naravno pridružujemo, želimo vam dobro jutro i uspješan početak jednog, nadam se, lijepog dana, ali isto tako i da napomenem da će uskoro i vremenska prognoza na našim jutarnjim talasima. Dobro jutro!

0: vesela ovih dana.
1: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333. Banja Luka.
3: Iz Gord kataloga izdvajamo pileći dimljeni file, kilogram 10,99. Mlijeko Moja Kravica 3,2% mliječne masti, litar 1,99. Keks Plazma 600 grama 7,99. WC Sanitar Duck 750 ml više vrsta 2,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
4: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
5: Samo najbolje za vaš dom.
6: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
5: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu ljub.ba
6: i opredijelite se za jedan od Ljub fasadnih sistema Ljubizol.
7: Ovaj?
8: Da.
7: I ovaj?
8: Da.
7: A ovaj?
8: Da.
9: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
10: Ne mijenjaj stanicu, promijeni auto. U Guma M zamijeni svoj stari auto za novi. Čekaju te provjerena rabljena vozila već od 14.900 km uz garanciju do 12 mjeseci. Dobar auto, dobra cijena, bez komplikacija. Saznaj više na rabljena vozila BA.
11: Učinite lakše poslovanje mogućim. Aplicirajte online za transakcijski račun u Raiffeisen banci i odaberite paket usluga za pravna lica po svojoj mjeri. Iskoristite posebnu pogodnost za nove klijente koje apliciraju do kraja oktobra i uživajte u paketu usluga prva tri mjeseca bez naknade. Žene poduzetnice koje apliciraju online za medium paket ostvaruju pravo na paket bez naknade u trajanju čak 12 mjeseci. Više informacije na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
12: Grijanje za samo 2 km dnevno uz Vivax može. Kupi Vivax klime po super cijeni i spremno dočekaj zimu. Zima off uz Vivax klime koje griju čak i na minus 25 stepeni.
13: Vivax works best with life.
14: U periodu od 1. do 31.10. iskoristite sjajne pogodnosti u prodajnim centrima FIS. Popust od 15% na kompletan asortiman namještaja za predsoblja. Očekuje vas bogata ponuda modernog i funkcionalnog namještaja za vaš ulazni prostor. Više mjesta, manje nereda. Pametna kupovina za bolju organizaciju i odlične uštede. FIS, za udobnost vašeg doma.

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

evo nas u novom pregledu vijesti. In memoriam, juče je u Banja Luci preminuo dr. Goran Talić, dugogodišnji direktor Zavoda za rehabilitaciju, na čijem je čelu ostvario mnoge uspješne projekte i učinio ga jednom od najuspješnijih zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj. U sjedištu NATO-a u Briselu održan je sastanak odbora za partnerstvo i kooperativnu bezbjednost o procjeni programa partnerstva Bosne i Hercegovine i NATO-a od 2025. do 2028. godine. Srednjoročnom procjenom individualno prilagođenog programa partnerstva između NATO-a i Bosne i Hercegovine potvrđen je značajan napredak sprovođenja partnerskih ciljeva i ključnih programa partnerske saradnje sa NATO-om. Istovremeno je naglašena potreba i očekivanja saveznika da Bosna i Hercegovina ispuni obaveze i ranije donesene odluke koje se tiču povećanja budžeta za odbranu. Iran i Oman nastavili su konsultacije o uspostavljanju bezbjednih ruta za komercijalne brodove kroz Ormuski Moreus nakon što su postigli dogovor o privremenoj ruti za bezbjedan prolaz. Ovo je saopštio portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Ismail Bagheji. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da se Huti ponašaju, kako je rekao, veoma loše, dok se posljedice rata između Sjedinjenih Država i Irana šire na Bliskom istoku, navodeći da bi možda mogao da zatraži od predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana da interveniše i podrži interese Saudijske Arabije. Vojne snage lojalne međunarodno priznatoj vladi Jemena izvele su 9 vazdušnih udara na položaje Huta i njihovu vojnu opremu na jugozapadu zemlje, dok se borbe između dvije strane nastavljaju. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izjavio je da postoji prijetnja od napada na Izrael uoči parlamentarnih izbora koji su zakazani za 27. oktobar i dodao da je vojska spremna za svaki scenario. Sjedinjene Američke Države nastavljaju da dijele raspoložive obavještajne podatke sa Ukrajinom, objavio je predsjednik Donald Trump i dodao da i Rusija i Ukrajina žele kraj neprijateljstava, ali ne znaju kako da to postignu. Ukrajina nije dobila nikakvo rano upozorenje od svojih saveznika o ruskom napadu balističkim raketama na Kijev, u kojem je 5 raketa pogodilo civilnu infrastrukturu, izjavio je predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Ukrajini je potrebna mobilizacija žena, izjavila je poslanica Vrhovne rade Ukrajine Marijana Bezugla. Ruska vojska nastavila je napade dronovima na logističke centre i brodove koji koriste ukrajinske snage i uništila logističko skladište u Kijevskoj oblasti. Čini se da predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump nije izvukao neophodne pouke iz afganistanskog i iranskog iskustva, već je pokrenuo još jedan pokušaj promjene režima i još jedan rat na Bliskom istoku. Drugim riječima, predsjednik Sjedinjenih Država priznao je da početna strategija promjene režima u Iranu ne samo što je bila velika greška, već je i doživjela neuspjeh, napisao je na Telegramu ruski senator Aleksej Puškov, komentarišući priznanje američkog predsjednika Donald Trumpa da Sjedinjene Države možda nije trebalo da likvidiraju iransko rukovodstvo, pošto Washington sada ne zna s kim ima posla. Podsjetio je na to da je poslije 20 godina rata propala i američka strategija promjene režima u Afganistanu. Protest studenata ispred Ministarstva obrazovanja u Tirani pretvorio se u sukob demonstranata i policije. Iako je studentski skup počeo mirno i bez incidenata, u nekom trenutku je grupa učesnika sa pokrivenim licima pokušala da upadne u zgradu ministarstva, a u pravcu zgrade ministarstva letjela su jaja, flaše, a navodno i dijelovi pločnika i trotoara. Policija je koristila suzavac i vodene topove. U Albaniji su krajem aprila ove godine počele demonstracije protiv luksuznog turističkog kompleksa u zaštićenom području Vjosa Narta, povezanog sa investicijama Zeta američkog predsjednika Donalda Trumpa, Jareda Kushnera, a vremenom su se pretvorile u izraz opšteg nezadovoljstva vladom koju predvodi Rama

0: Košarkaši Crvene zvezde ostvarili su pobjedu nad Asvelom u gostima rezultatom 84-82. Odlučujući koš dao je Chris Jones dvojkom u posljednjoj sekundi i tako su crveno-bijeli došli do novog evroligaškog uspjeha i pobjede u petom kolu. Košarkaši Partizana poraženi su od Panathinaikosa sa 72-55 u petom kolu Evrolige. Partizan je sada na omjeru 3-2, a Panathinaikos na maksimalnih 5-0. Već za dva dana Partizan očekuje novi težak ispit, gostovanje u Istanbulu kod Fenerbahčea. Ostali rezultati: Fenerbahče Žalgiris 99-80, Barcelona Maccabi Tel Aviv 90-87, Olimpija Milano Real Madrid 89-98, Baskonija Dubai 79-93 i Valencija Olympiakos 97-102. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Da vidimo kakvo je stanje sa kvalitetom vazduha u zemlji. Trenutno je dobar vazduh u Banja Luci, Doboju, Trebinju, Mostaru i Sarajevu, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 64. Temperatura u Banja Luci je 3 stepena, vazdušni pritisak je 1010 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Doboju i Tuzli je 2 stepena, u Sarajevu, Bijeljini i Prijedoru 3, u Zenici 4, u Trebinju 12, a u Mostaru i Neumu 13 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, na području Hercegovine sunčano, najviša dnevna temperatura između 12 i 17, u Hercegovini oko 21 stepen.
1: Jutro uz RDK.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro, ljudići. Na pola puta smo. Srijeda, 14. oktobarski dan. Svima vama koji slavite pokrov Presvete Bogorodice, neka je srećno. Da budemo svi sačuvani i zaštićeni. A ova ekipa koja je na talasima drugog programa Big Radija potrudit će se da budemo dobro raspoloženi. Mudri Dragan i Irena sa vama danas do 15 časova i odmah one lijepe vijesti, ugledah ih 24 časa 27 bepsončića. Pa onda da slavimo život i da život uvijek pobjeđuje. Dobro jutro i dobrodošli.

Potrebni savjesni i odgovorni higijeničari na puno i nepuno radno vrijeme. Mjesto rada, objekti klijenata. Za više informacija pozovite 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci. Džida DOO zapošljava automehaničara, autoelektričara u Banjalučkoj regiji. Ukoliko želite postati dio našeg tima, javite se na mail vilicari@zida.ba ili nas pozovite na 036 644 155. Autocentar Merkur DOO Banja Luka oglašava prijem radnika u radni odnos i to radnik u skladištu. Molbe slati na adresu Knjaza Miloša BB Banja Luka putem e-maila acmzeljka@yahoo.com ili na telefon 065 626 330. Vi gradite budućnost, mi odvozimo prošlost. Uklanjanje i odvoz građevinskog otpada. Grand Promet Banja Luka. Brzo, čisto i na vrijeme. Pozovite nas 066 366 566. Grand Promet Banja Luka.

0: i nedjelje. Jesenji kućni sajam Centruma.
1: 20% popusta na kompletan asortiman željezarije, brava i okova, aku i električnih mašina.
2: 20% na sve aparate za zavarivanje, mašine za keramiku, kompresore, sve agregate, perače i usisivače.
1: 20% na sve alate, police, ormare za vrt i radionicu.
2: I to nije sve, jer od 10 do 30% čeka vas popust na svim odjelima.
0: Ovog vikenda, veliki jesenji kućni sajam Centruma na Petrićevcu i Centruma u Gradišci.
3: Što na umu, to u Centrumu.
4: Uštedi uz kuponi u oktobarskoj Super Bombonjeri. Panceta Volim. Uštedi 20%. Sir Edamer Zelene doline. Uštedi 30%. Krastavci Delikates Volim. 690 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
5: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo filijala Prijedor nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite nas na 052 49

0: penzionere. 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji, velika sedmična akcija iz koje izdvajamo. Frižider Eurostar 319,90, kuhinja 399, trpezarijska stolica 49,90, veš mašina 339, usisivač gorenje 84,90. Akcija traje od 12. do 17. oktobra. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Megacentar Sanski most na tranzitu 037 686 932. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji.
2: Jesen je stigla, a sa njom i idealno vrijeme za porodičnu kupovinu u Fortuni. Iz posebne ponude za oktobar izdvajamo sok Fruk Orange, litar i po, 2,09. Boni začin 500 plus 100 grama gratis, 2,50. Šunka pizza kilogram Apetito, 6,99. Sir listić tost 100 grama Milkland, 1,25. Mikser robot 5 litara FG Electronics, 140 maraka. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
3: Sajos i CEM vas daruju. Kupi bilo koja dva Sajos proizvoda u CEM-u i zagrebi za svoj poklon. Svaka grebalica je dobitna. Darivanje traje od 1. do 31.10. a više informacija možete dobiti u najbližem CEM-u ili na CEM društvenim mrežama.
4: Iz kor kataloga izdvajamo mesni narezak Tomesko 150 grama 1,50. Pavlaka

0: vrsta 1.95. Zato kupovina u Kortu ima smisla. Vrijeme je za susret koji se ne propušta. Dobrodošli na 26. tradicionalnu kestenijadu u Pećigradu. Vidimo se u subotu, 17. oktobra. Svečano otvaranje je u 12 časova. Očekuje nas bogat kulturno-zabavni program, nastupi kulturno-umjetničkih društava, pjevača i orkestra Korda. Uživajte u pjesmi, druženju i bogatoj tovoli sa gostima iz cijelog svijeta, od Slovenije i Hrvatske do Amerike i Australije. Organizatori DVD Pećigrad i KUD Jusuf Srbljaković. Vidimo se 17. oktobra u Pećigradu.
1: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Magi, Exotic, Vitaminka, odabrani proizvodi.
2: Vidimo se!
3: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 65% na svim peškirima, prekrivačima i dekama i uštedite do 55% na svim setovima posteljina. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Ha, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki, ima Eki.

Izuzetni moji ljudi, mi smo na početku. Jutro smo nešto ovdje pričali o prolaznosti, a meni palo na pamet kako sinoć u marketu vidjeh dvoje sjajnih ljudi. To je toliko lijepa energija, to je toliko veselosti, to je toliko života, a zanimljivo je da jedno i drugo imaju preko 70. Gospođa je usto baš dotjerana i puna energije i puna života. Gledamo oko nje mlađe ljude koji se jedva vuku. Oni se tako šale, zadirkuju jedno drugo i vi vidite tu i toliko ljubavi i toliko poštovanja i toliko opuštenosti. Neki ih gledaju onako malo iskosa kao jao šta sad tu glumite, ali meni izgleda predivno vidjeti srećne ljude. Vidite komšiju koji je počeo ozbiljno da uređuje kuću i dvorište, pa možda shvatite da i vaše imanje onda vrijedi više jer ima pogled na nešto lijepo. I to bi značilo da i čovjek koji je u našoj blizini određuje našu vrijednost ili bar naše raspoloženje. Utiče, to vam je sigurno. I što je bolji, i nama je bolje. To znači da treba da navijamo da oko nas budu srećni ljudi, uređena dvorišta, topli domovi iz kojih se ori smijeh, šta god ih radovalo. Da, jer ljepota oko nas izazvaće dobar osjećaj u nama. A nek se preliva sve što je lijepo i dobro. Od nas ili ka nama, svejedno je. I onako, koliko god to teško i priznati i uvidjeti i prihvatiti, ljudi, svi smo mi jedno. Kao što nam je Bog jedno ili sila koja nas drži na ovoj planeti i stvara, zovite kako hoćete. Dobro jutro i dobrodošli.

0: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Deterđen za veš Pervol 3 litra 14,95. Mop za pod 6 maraka 95. Ukrasna svijeća u čaši 8 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Nudimo vam usluge rezanja, kantovanja i bušenja po mjeri.
2: Kao i veliki izbor iverala i radnih ploča.
1: Centrum Drvni centar.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma rješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
5: Brčko gas, uvijek u svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Prijedor, Vožda Karađorđa BB, preko puta Fonda PIO 052-492-333, Prijedor.
6: Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLbet. Sve na jednom

0: Energija. Jednostavno, ekipa.ba. Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
1: Samo najbolje za vaš dom.
2: Jubizol fasadni sistemi sa preporukom.
1: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu jub.ba
2: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
3: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Pa, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Učinite lakše poslovanje mogućim. Aplicirajte online za transakcijski račun u Raiffeisen banci i odaberite paket usluga za pravna lica po svojoj mjeri. Iskoristite posebnu pogodnost za nove klijente koji apliciraju do kraja oktobra i uživajte u paketu usluga prva tri mjeseca bez naknade. Žene poduzetnice koje apliciraju online za medium paket ostvaruju pravo na paket bez naknade u trajanju čak 12 mjeseci. Više informacije na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.

0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. I evo nas u novom pregledu vijesti. Jučer u Banja Luci preminuo dr. Goran Talić, dugogodišnji direktor Zavoda za rehabilitaciju, na čijem čelu je ostvario mnoge uspješne projekte i učinio ga jednom od najuspješnijih zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj. Italijanski general major Roberto Vergori preuzet će danas u 11 časova dužnost komandanta KFOR-a na Kosovu i Metohiji od dosadašnjeg komandanta te misije, turskog general majora Ozgana Ulutaša. Vergori je već službovao u međunarodnim misijama, između ostalog i na Kosovu i Metohiji, u Sjevernoj Makedoniji, Libanu, Libiji i Afganistanu. Iran je zahvalan predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu na spremnosti da pomogne u rješavanju sukoba između Teherana i Vašingtona. Rusija je uvijek jasno iznosila i svoj stav da ovaj sukob koji su pokrenule Sjedinjene Države mora da se okonča i da se ova agresija mora zaustaviti, izjavio je zamjenik ministra spoljnih poslova Irana. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu razgovarao je sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom o mogućnosti obnove rata protiv Irana prije izbora u Izraelu i Sjedinjenim Državama, a kao jedan od razloga naveo je nove zabrinjavajuće poteze Teherana u nuklearnom programu, tako su prenijeli mediji pozivajući se na američke i izraelske zvaničnike. Rusija je tokom noći izvela snažan napad balističkim projektilima na Kijev, pri čemu su poginule najmanje 3 osobe, više od 20 ih je povrijeđeno. Pogođene su stambene zgrade i energetska postrojenja, uključujući jednu termoelektranu. Sjedinjene Američke Države nastavljaju da dijele raspoložive obavještajne podatke sa Ukrajinom, objavio je predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump i dodao da i Rusija i Ukrajina žele kraj neprijateljstava, ali, kako je rekao, ne znaju kako da to postignu. Ukrajina nije dobila nikakvo rano upozorenje od svojih saveznika o ruskom napadu balističkim raketama na Kijev, u kojem je 5 raketa pogodilo civilnu infrastrukturu. Ovo izjavio predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Kijev namjerno napada brodove u Crnom moru kako bi destabilizovao svjetska energetska i prehrambena tržišta, izjavila je portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova. Volodimir Zelenski više ne bi trebalo da se tretira kao dobar saveznik nakon što su kontinuirani udari Kijeva na ruske rafinerije nafte ugrozili napore Sjedinjenih Država da snize cijene dizela, izjavio je Trumpov savjetnik Alex Brusevic. Optužio je šefa kijevskog režima da podriva američkog predsjednika Donalda Trumpa i nanosi štetu američkim potrošačima. Prije 2 dana je nazvao predsjednika slabim i bombardovao rafinerije nafte, trenutak nakon što je predsjednik najavio sporazum sa Rusijom. Hajde da prestanemo da se pretvaramo da je on dobar saveznik, naveo je Brusevic. Većina Amerikanaca smatra da Donald Trump profitira od predsjedničke funkcije na neetičke ili nezakonite načine i da je više fokusiran na svoje bogatstvo nego na pomoć ljudima. Dok Trumpov porodični biznis privlači rekordan novac od novih poduhvata koje podržava njegova politika, istraživanje pokazuje da kada je riječ o tvrdnjama da Trump profitira od predsjedništva, oko 6 od 10 odraslih Amerikanaca vjeruje da on ili nezakonito profitira ili radi nešto neetično, ali ne i nezakonito. Najmanje jedna osoba poginula je nakon što su jake kiše poplavile ulice i predgrađa libijske prestonice Tripolija, uništivši više desetina vozila.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: A sinoć su odigrane prve utakmice drugog kola fudbalske lige šampiona. Tu su i rezultati. Lens Sporting Lisabon 0-2, Sabah Slavija Prag 2-0, Arsenal Lille 3-0, Atletico Madrid Manchester United 2-0, Galatasaray Barcelona 1-4, Inter Klub Briž 3-4, Leipzig PSV 1-0, Viking Bayern 3-3 i Villarreal Napoli 3-1. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Trenutno vazduh je dobar u Trebinju, Mostaru i Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 54 i 67. Temperatura u Banja Luci je 6 stepeni, vazdušni pritisak je 1010 milibara, duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Tuzli je 3, u Prijedoru i Zenici 4, u Doboju 5, u Bijeljini 6, u Trebinju 13, u Mostaru i Neumu 14 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, sunčano na području Hercegovine, najviša dnevna temperatura između 12 i 17 u Hercegovini oko 21 stepen.
4: Morning everyone.
5: Jutro uz

0: Tik. Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Set noževa 6 komada 14,95, francuski ležaj 1149, 22% sniženje na odabranu liniju jastuka i štepteka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Poznavaoci dijete piju nektar.
2: Šta ćete od priloga?
3: Stavi mi dosta kupusa.
4: Dočekajte hladne dane spremni!
5: Centrum garantuje najveći izbor kamina, peći na pelet, šporeta na drva.
6: Najveći izbor konvektora, električnih i plinskih grijalica, klima uređaja.
5: Sve za ugodne trenutke u toplom domu.
7: Što na umu, to u Centrumu.
8: Iz gor kataloga izdvajamo pileći dimljeni file, kilogram 10,99. Mlijeko Moja kravica 3,2% mliječne masti, litar 1,99. Keks plazma 600 grama 7,99. WC sanitar DAK 750 ml više vrsta 2,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
9: Nova školska godina počinje uz Supernovu. Kupi laptop na 12 ili 24 rate, a torbu dobiješ na poklon. Dobar laptop i pouzdana mreža čine savršen tandem za sve školske i studentske izazove. Zato ne propusti sjajnu ponudu internet paketa. Za više informacija posjeti sajt supernova.bh.ba ili svrati u najbližu super poslovnicu. Supernova. U svemu super.
10: Aj živjeli.
11: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
10: To je šljiva stara 7 godina.
11: Jes dobra. A ona malo prije?
10: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
11: Bravo, bravo.
7: Gazdina Rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
12: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
13: Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i EVLbet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
14: Kad virusi i bakterije napadnu vaše grlo i usta, zvučite kao čudovište. Zato je tu Lizobakt i njegov glavni sastojak Lizozin, prirodni antibiotik koji snažno djeluje protiv bakterija i virusa. Smiruje upalu, trajno obnavlja sluznicu, a dramu pretvara u crtani film.
15: Evo kokica, šta ćemo da gledamo? Neki crtani?
14: Problemi sa grlom i ustima, ništa strašno uz Lizobakt. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
16: Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
17: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

Ništa ljepše od zagrljaja u ovako hladnom jutru. Kažem hladnom jer u Bosni i Hercegovini u 8 izmjerena temperatura minus 4. E sad, to je vjerovatno izazvalo i veću potrošnju električne energije. Pitate me za struju u Sarajevu. Dio Sarajeva ostao bez struje zbog ispada dalekovoda u trafostanici Velešić, i to dio područja Novog Sarajeva. Ljudi su na terenu, rade, ne mogu tačno da kažu kad će doći do normalizacije snabdivanja, ali da znate u čemu je tajna. I kad pominjem te hladnoće, Evropi već prijeti kriza, cijene energenata rastu, struja, plin. Tako ti je to kad se zabaviš drugima umjesto sopstvenim momentima i sopstvenim problemima, ali to je već neka druga priča. E sad, uklopile se dvije, ova jedna mi je stvarno strašna, ali kako će se uopšte rješavati, ne zna se. Incident se desio u Njemačkoj, policija zaplijenila humanoidnog robota. Dakle, imate robota u svom privatnom vlasništvu koji je navodno pipkao djecu na ulicama Kelna. Vlasnik je sad pod istragom zbog seksualnog uznemiravanja. E sad, kako će se ovo dokazivati? Jel robot prolupao ili si ga programirao da radi ovakve stvari, i ko će biti odgovoran? Policajci su robota zaplijenili nakon što je navodno štipkao 16-godišnjakinju, a u saopštenju se navodi da je tinejdžerka stajala ispred restorana brze hrane sa prijateljima kad ju je robot prišao s leđa i počeo da pravi nepristojne pokrete. Pronađen je u prtljažniku automobila zajedno sa mobilnim telefonom njegovog 16-godišnjeg vlasnika i saučesnika starog 19 godina. Ljudi, ovo su sve djeca. Crno-zlatni robotić obučen u bijeli prsluk, ima zlatni lanac, ima nalijepljene brkove. Policija sad istražuje kako je robot funkcionisao u vrijeme incidenta i da li je neko namjerno kontrolisao njegove pokrete. A dva tinejdžera su robotom upravljala i prenosila incident uživo na mrežama. Sad su pod istragom zbog sumnje na seksualno uznemiravanje. Pa je li zato treba da se koriste roboti? Prema njemačkom krivičnom zakonu, ovako nešto zahtjeva kontakt između počinioca i žrtve. Djela izvršena mašinama ili trećim licima ne smatraju se napadom, presudio je Njemački savezni sud 2021. A ovi dječaci, ako budu uopšte proglašeni krivim, jer robot je, nisu oni, suočavaju se sa novčanom kaznom ili zatvorom od 2 godine. Pa jel to zakon? I jesu li to kazne? Ili je to ohrabrivanje svim mogućim i nemogućim iščašenim umovima da rade sve što im padne na pamet? Ali eto, i to je nešto s čim ćemo morati da se srećemo, snalazimo i borimo. Takav nam svijet. Alma nas pozdravlja iz Modriče. Tu je naša draga Kata, sluša nas u Slatini u Hrvatskoj. Almir nam se javio iz Breze, mislim. E sad, ovdje postoji jedna caka, vaš četvoro je već tražilo pjesmu Halida Bešlića i svako različitu. Ne znam šta ćemo, kako ćemo i koliko ćemo ih moći pustiti. Uvijek meni prigovarate da non stop ide Halid jer ja volim, a nije, vi tražite. Evo, Nada se javila iz Italije, još bolji dan svi da imamo, iako može Romanija od Bešlića. Kata tražila Vremena se mijenjaju, Vitez tražio Sejdu. Jedino koncert Halida Bešlića da napravimo, pa da se nekako snađemo. Božica nam se javila iz Albruka. Zomega iz Obilićeva kaže, nije ni čudo što si naišla na ljude koji su srećni i koji se smiju. Sjeti se samo koliko si recepata za razne rakije podijelila u program. Od paradajza, od mrkve, od naranđe. Stigla karma. Onda je tu lijepa i dobra karma, Zomega. To sam isto negdje pročitala. Grafit, hajde, možemo ga tako nazvati, predivan, koji kaže, kad bi ti Bog vratio svo ono dobro koje činiš životinjama, vjerovatno bi odmah završio u raju. Možda bi trebalo i o tome razmisliti.

I opet granični prelaz Gradiška, Novi most, Gornji Varoš. Jutros počeo da funkcioniše u punom kapacitetu ljudi i sa vlastitom šifrom. Otkad čekamo? Od decembra prošle godine, da kažemo ovako nešto. Čime su stvoreni svi neophodni uslovi za nesmetano obavljanje poslova iz nadležnosti one uprave za indirektno oporezivanje. Dakle, konačno taj novi granični prelaz u funkciji i to onoj 100%. Pa nadamo se da ću vam rijeđe govoriti da ima nekih gužvi i gužvica. A kad se čovjek uzagužva u životu od niza obaveza, poslova i čuda, ne obraća pažnju ni na sebe, a kamoli na druge. U ovoj sedmici smo obilježili onaj Međunarodni dan mentalnog zdravlja i dosta toga pripisujemo bezobrazluku, ljenosti, stresu, poslu, ne znam, a ne shvatamo da su dijagnoze puno, puno ozbiljnije. Naročito kad su mladi ljudi u pitanju. Juče sam vidjela glumac iz jedne od popularnih američkih serija. Dakle, i neko ko je imao novac i ko je imao status i pred kim je bio život, ubio se. Niko nije shvatio da se takve stvari vrte po njegovoj glavi. Kažu, depresija ne mora uvijek biti praćena povlačenjem iz društva, plakanjem, teškoćama da se ustane iz kreveta. Zaista ne mora, vjerujte mi. Neki ljudi nastavljaju da se šale, održavaju aktivan društveni život i postižu uspjehe na poslu, dok se istovremeno bore sa strašnom tugom, prazninom i osjećajem bezvrijednosti. Ovakav obrazac često se opisuje izrazom nasmijana depresija, iako ne predstavlja zvaničnu medicinsku dijagnozu u ovom obliku. Dakle, veselo djeluje s polja, a iznutra depresivan i uništen. E sad, problem je u tome što takve tegobe mogu dugo ostati neprimijećene čak i onome ko to doživljava, zbog čega je važno prepoznati neke manje očigledne znakove. Dakle, neko ni sam ne prepoznaje šta mu je, nego misli da je stres, obaveze i ubrzan način života. Većina shvati šta im je i to kriju. Posebno ako su perfekcionisti ili imaju visoka očekivanja od sebe, pa im je teško da priznaju da trebaju pomoć. Ili nekad shvate da pomoći nema. Onda živiš iz inata. Strah od osude, stigme, mogućih posljedica na poslu ili u vezi, sve to ljude sprečava da otvoreno govore šta ih muče. Muči onda porodična i kulturološka očekivanja koja se tiču mentalnog zdravlja i problemi se samo skrivaju, pa se osjećaš još više uslamljen i ide kako ide. Depresija nas izoluje i čini da se osjećamo usamljeno, a jedan od najboljih protivotrova tog stanja je povezivanje sa drugima. Simptomi naravno vremenom postaju ozbiljniji, hronični i onda dovode do podizanja ruke na sebe. Ne osjećaš više zadovoljstvo od bilo čega, druženje te ne raduje, vježbanje, nema omiljenog hobija, jednostavno djeluje ti da ništa nema smisla. Ali ono što je neobično, osjećaj težine u rukama i nogama. Stalno imaš osjećaj da olovo vuče, što se i zove olovna paraliza, otežava svakodnevno funkcionisanje, a jedan je od simptoma. Uvijek umoran, veća osjetljivost na kritiku i odbijanje. Povezuje se isto sa atipičnom depresijom, pa i na izgled neki bezazlen komentar, nije ti nešto ta majica, izazove emotivnu reakciju da plačeš pola dana. I umjesto povlačenja, ljudi koji pate od nasmijane depresije su oni koji stalno zabavljaju druge, preuzimaju dodatne obaveze ili se trude da svima pomognu. A u njima je negativan unutrašnji dijalog, sumnja u sebe, osjećaj bezvrijednosti. Pa obratite pažnju na svijet oko sebe, možda nekome možete pomoći.

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 65% na svim madracima i nadmadracima i svim jorganima i jastucima za spavanje. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
4: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
5: Raiffeisen kredit je prilika nova za rješenje tvojih planiranih i neplaniranih troškova. Apliciraj za nenamjenski kredit do 50.000 konvertibilnih maraka bez naknade za obradu kredita i vođenje kreditnog računa. Više informacija na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka, učini to mogućim.

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Kako vam je piletina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. I evo nas u novom pregledu vijesti. In memoriam, juče je u Banja Luci preminuo dr. Goran Talić, dugogodišnji direktor Zavoda za rehabilitaciju, na čijem je čelu ostvario mnoge uspješne projekte i učinio ga jednom od najuspješnijih zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj. Dr. Talić ostaće upamćen ne samo kao vrhunski doktor i sjajan menadžer, već i kao čovjek čija je vizija trajno zacrtala put razvoju moderne ortopedije i rehabilitacije u Republici Srpskoj. Evropska unija se posljednjih decenija suštinski promijenila, njeno proširenje više ne podrazumijeva mogućnost da nove članice zadrže neutralan status, izjavila je zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova, upozorivši zemlje Zapadnog Balkana da evropske integracije podrazumijevaju i prihvatanje antiruske politike Brisela. Zaharova je istakla da je način na koji će balkanske zemlje graditi odnose sa Evropskom unijom njihov suvereni izbor, ali je podsjetila da one već decenijama čekaju na članstvo. Ocijenila je da ubrzana militarizacija Evropske unije, neuspješna migraciona politika i, kako je navela, potpuno iracionalno odustajanje od trgovinske i energetske saradnje sa Rusijom imaju izuzetno negativne posljedice po socijalno-ekonomsku situaciju u Evropi. Građanima Crne Gore bit će potrebne vize za ulazak u Rusiju i to zbog odluke Podgorice da ukine bezvizni režim za ruske državljane, izjavila je portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Kako je ocijenila u ime evropskih nada, dugogodišnja dostignuća u rusko-crnogorskim odnosima se konstantno uništavaju, a ekonomskim posljedicama takvih koraka se ne posvećuje dužna pažnja. Prema njenim riječima, nove mjere Podgorice će smanjiti turističke tokove iz Rusije, naštetiti crnogorskim preduzećima i dovesti do pogoršanja investicione klime u zemlji. Američki senator Dick Durbin izjavio je da prijedlog takozvanog kosovskog premijera Albina Kurtija da se Camp Bondsteel pretvori u stalnu američku vojnu bazu treba ozbiljno razmotriti. Durbin je rekao da je takozvana vlada Kosova predložila finansijski sporazum u vezi sa kampom Bondsteel, te da to ne bi predstavljalo nikakvu veću novčanu žrtvu. Naveo je da su im tokom sastanka sa takozvanim premijerem Kurtijem predstavljene i ranjive tačke bezbjednosti samoproglašenog Kosova, ističući da Sjedinjene Države žele očuvanje mira, te da je prisustvo KFOR-a imalo važnu ulogu u tom pogledu. Govoreći o procesu normalizacije odnosa Beograda i Prištine, Durbin je izjavio da želi da vidi poboljšanje odnosa, ali ocijenio da u aktuelnim okolnostima ne vidi veliki potencijal za brz napredak. Američki predsjednik Donald Trump i izraelski premijer Benjamin Netanyahu razgovarali su prošle sedmice o mogućnosti pokretanja nove velike vojne operacije protiv Irana prije izbora u obe zemlje, objavio je Axios. Netanyahu je tokom razgovora izrazio zabrinutost zbog obavještajnih podataka koji ukazuju na to da Iran preduzima korake ka obnovi nuklearnog programa. Razgovor je održan prije nego što je Trump javno poručio da neće napadati Iran prije izbora za američki kongres. Prema izvorima Axiosa, američka i izraelska vojska i dalje su u pripravnosti i privode kraju pripreme u slučaju da Trump promijeni odluku. Kompanija SpaceX uvela je ograničenja brzine rada satelitskog interneta Starlink za ukrajinsku vojsku. Ovo je izjavio savjetnik Volodimira Zelenskog, Sergej Beskrestnov. Naše odmrbene snage nisu bile unaprijed obaviještene o ovom ograničenju, napisao je on na društvenim mrežama, a prema njegovim riječima ova mjera dovela je do neuspjeha pojedinih operacija ukrajinskih jedinica. Beskrestnov je također ocijenio da takav potez vjerovatno nije slučajan i da bi mogao biti povezan sa aktuelnom političkom situacijom. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je predložio nove razgovore sa Steveom Witkoffom i Jaredom Kushnerom, specijalnim izaslanicima predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa u narednim danima. Zelenski je istakao da je ukrajinska strana američkim zvaničnicima dostavila prijedloge za moguće nove sastanke i razgovore i da je spremna da se sastane sa njima u narednim danima. Zelenski je također poručio da Ukrajina podržava prijedlog Trumpa o energetskom primirju Siriju pod uslovom da ga se Rusija pridržava.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: Arsene Wenger, Michel Kang i Lise Klavenes navodno su dobili poziv UEFA da razmotre kandidaturu za predsjednika FIFA. Za sada jedino Ramon Vega, nekadašnji defanzivac Tottenhema, javno objavio da želi da se kandiduje. Potencijalni protiv kandidati Gianni Infantino imaju rok od do 18. novembra u ponoć po srednjeevropskom vremenu da podnesu kandidaturu uz podršku najmanje 5 članica FIFA. Rafa Hodar plasirao se u četvrtfinale Mastersa u Šangaju i to nakon još jednog velikog preokreta. Mladi španski teniser savladao je Botika van der Zandschulpa rezultatom 2-1 u setovima poslije 2 sata i 30 minuta igre, pa je tako četvrti put u posljednjih 5 odigranih turnira iz serije Masters 1000 stigao među 8 najboljih. Na 3 pobjede od istorijskog rekorda. Boris Becker je 1985. godine za 210 dana od ulaska u svjetsku elitu stigao do mjesta među 10 najboljih tenisera planete. Hodar bi mogao da nadmaši taj podvig već u ponedjeljak 19. oktobra ukoliko osvoji titulu u Šangaju. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
1: Vazduh je trenutno dobar u Trebinju, Mostaru i Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 55 i 85. Temperatura u Banja Luci je 9 stepeni, vazdušni pritisak 1010 milibara. Duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Prijedoru i Zenici je 7, u Doboju i Tuzli 8, u Bijeljini 9, u Trebinju 14, u Neumu 15, a u Mostaru 16 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, sunčano na području Hercegovine, najviša dnevna temperatura između 12 i 17, u Hercegovini oko 21 stepen.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

Autocentar Merkur d.o.o. Banja Luka oglašava prijem radnika u radni odnos i to radnik u skladištu. Molbe slati na adresu Knjaza Miloša BB Banja Luka putem e-maila acmzeljka@yahoo.com ili na telefon 065 626 330.

0: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo, filijala Doboj, nudi gotovinske kredite bez žiranata za sve penzionere, bez obzira na godine ili iznos penzije. Isplata istog dana. Pozovite 053 490 777 ili nas posjetite u ulici Svetog Save 17 preko puta parka. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 053 490 777. Samo vaše, samo penzionere.
1: Ovog petka, subote i nedjelje, jesenji kućni sajam Centruma.
2: 20% popusta na iverice, MDF i radne plotve za vaše kuhinje i plakare.
3: 10% na suhu gradnju, Dekostrong fasade i ljepila, kao i na kompletan asortiman Jub i Bekament boja za zidove.
2: 10% na sve silikone, ljepila i purpjene proizvođača Bostik, Henkel i Bizon.
3: 20% na kompletan asortiman zidnih panela, obloga i lajsni.
2: I to nije sve, jer od 10 do 30% čeka vas popust na svi modelima.
1: Ovog vikenda veliki jesenji kućni sajam Centruma na Petrićevcu i Centruma u Gradišci.
4: Što na umu, to u Centrumu.
5: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električna grijalica 2000 vati 24,95. Usisivač za pepeo 18 litara 69,95. Ugradbeni električni kamin 169,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Red Dragon muški miris snižen 30%. Bifas gelovi za tuširanje. Koko, vanil i milk protein 7,30. Evelyn Variet satin mat, tečni ruževi za usne 6,20. Penti odabrane ženske i dječije štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
7: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
8: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
9: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051 491 366 Gradiška.
10: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.

0: razbivalans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Najbolja online platforma evlbet.com. Sada ti je

0: Akcija širom države Evl i Evl Bet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
1: Ne mijenjaj stanicu, promijeni auto. U Guma M zamijeni svoj stari auto za novi. Čekaju te provjerena rabljena vozila već od 14.900 km uz garanciju do 12 mjeseci. Dobar auto, dobra cijena, bez komplikacija. Saznaj više na rabljena vozila ba.

kad smo već kod rana, sad ćemo riješiti tu vječitu dilemu, ko trpi više bola, muškarci ili žene? Ko podnosi bol bolje, to smo već riješili, kažu žene. A velika međunarodna analiza obuhvatila podatke o bolu kod više od 6 milijuna ljudi iz 118 zemalja, dakle da se pokriju i sve rasne i starosne i ostale kategorije, i pokazala kako se bol razlikuje među polovima, ali i kako se mijenja od djetinjstva do duboke starosti. Objavljeno sve u naučnom časopisu. Istraživači objedinili podatke iz 902 populacijska izvora i analizirali bol na 11 dijelova tijela, njegovu jačinu, kao i bol koji zahvata više dijelova tijela istovremeno. Ne znam samo da li su se pozabavili onim boli duša. Žene su činile otprilike 55% učesnika. Rezultati pokazali da žene prijavljuju više bolova od muškaraca na svih 11 ispitanih dijelova tijela i da češće navode bilo kakav bol. Dakle, muškarci ko muškarci, to stegne zube, trpine, boli, majok, dok se ne unesvijesti. Najveće razlike zabilježene su kod bola na licu, koji žene prijavljuju više od 80% češće, onda i glavobolja. Bolovi u stomaku, jak bol ocijenjen sa 7 ili više na onoj skali do 10, i bol koji se osjeća u više dijelova tijela odjednom, 50% češći kod žena. E sad, ta činjenica da se žene češće žale da na bol nije novost. Značajno je i to što veći broj prijava bola kod žena nije bio ograničen na stanja za koja se već zna da nas pogađaju, od migrene i fibromijalgije, nego na mnogo šta drugo. E sad, zašto je to tako? Zašto muškarci ne priznaju da nešto boli? Da li zaista ne osjete ili ćute? Stručnjaci sad kažu, ne znam, imunološke ćelije, hormoni, nervni sistem. Malo su rasprostranjeniji i gušći kod žena, pa možda zato češće osjećamo bol. 30% male djece, ali zato 70% onih puno starijih. Muškarci i djeca izgleda osjećaju manje bola i neka. Sa godinama se bol mijenja oko 50. na vrhuncu, e onda širi se do 70. i zatim počinje da opada. Glavobolje najčešće oko 34. godine, u 55. se najviše žalimo, ali je stvar u prevenciji bola. Dakle, žene osjećaju više bolova, dragi moji, pa samim tim ih više i lakše i podnose, navikneš se, ali je cilj da se otkrije šta su uzroci i da se to na vrijeme liječi. Nije dosta samo kukati partneru i okolini, nego izgleda treba nešto i da se preduzme. Eto kakve ste, to kmeči, to jauče. A udovice na sve strane. Naš momo iz Gradiške. Pa to je zato što vi nećete da prijavite bol pa da se liječite. Šta da ti kažem sad? Dobra, dobra. Evo i Šašavice iz Dubice, tumači kako hoćeš. Žene jauču, ali muškarci prvi stradaju. To neki dan prijatelj kaže, ne znam, bili su na nekom okupljanju i supruga mu tu sjedi, žali se, boli ruka, boli noga, boli glava, sve boli, kaže on. Pa ja nešto ne znam, gledam, sinoć sreli smo jednu udovicu, drugu udovicu, treću udovicu, četvrtu udovicu. I njih sve boli, a... I to zaista izgleda jeste tako. Mirjana nam se javila iz Njemačke, kaže, niko ne zna ko se s čim bori, bez obzira da li ima novca ili ne. Čini mi se da je taj glumac bio jako hrabar, a borio se sa multiplom sklerozom, što je strašna bolest, i nije više mogao da se izbori, a zabavljao se i volio svijet dok je mogao. Nemam tu varijantu u kojoj osuđujem ili negativno gledam na bilo koji ljudski izbor koji se tiče tvog tijela i tvog zdravlja i tvog života. Razumijem da neko više ne može da izdrži i poštujem tuđe izbore. Kaže, moraš sa mnom platiti pola kazne, juče si pomenula da je 13. Pa što me napomenu? Još se ja smješkam na taj komentar i hop, u zoni od 30 gospođa vozila 42, pa blic. Što je najgore, tu sam samo na 5 minuta ranije prošla i vidjela policiju i smješkala se. A išla u drugo selo da nešto kupim. E sad će me to koštati ko Svetog Petra Kajgana. Ispod 40 evra neću proći, a baš sam mislila da častim.
I dalje ću ja tebe slušati i dublje razmišljati. Ja ne plaćam kazne za prebrzu vožnju, to mi se bar do sad nikad nije desilo. Desi mi se samo da mi ljudi trube zato što neću da vozim preko ograničenja, iako uslovi puta to omogućavaju, tako da za prebrzu vožnju odbijam da platim kaznu. Može za ometanje vozača, eto, na to priznajem.

još teže podnose, ali zaista nije li hrabrost izdržati i biti ponosan na to što jesi, kakav god da jesi. Inače, gubitak kose i ćelavost, fascinantne pojave koje prate čovječanstvo od davnina, a nije samo genetika u pitanju. Psihološka istraživanja kažu da ćelavi muškarci često dominantni, uspješni, snažni i samopouzdani. E sad, kad samovoljno obriju glavu kao i žena kad promijeni frizuru, u društvu to šalje poruku da se preuzela kontrola nad situacijom, što ljudi podsvjesno tumače kao znak visoke zrelosti i hrabrosti, dakle čuvena nularica. Kažu, nije greška, već evolutivni potpis, jednostavno biologija je u pitanju, hormonski paradoks. Gubitak je često nevidljiv, golim okom, dok ne izgubimo 50% ukupnog volumena kose ne primjećujemo da se nešto dešava. Iako postoji ono ustaljeno mišljenje da se ćelavost nasljeđuje po majčinoj strani, moderna genetika pokazuje da se radi o tome da ćelavost možemo da naslijedimo od oba roditelja. Vijekovima se vjerovalo da nošenje šešira, šljema ili prečesto pranje kose uzrokuju ćelavost. Nauka naravno dokazala da je to čisti mit, da je pitanje krvotoka. Do 50. godine 85% muškaraca sretne se sa ovim problemom, a žene negdje oko 50. pa dalje počinju da gube kosu zbog onog hormonskog disbalansa. Mislila sam da vam ispričam Kleopatrin recept za onog velikog Julija Cezara, kojeg je ovo isto mučilo kao i obične ljude, pa on to krio lovorovim vijencem. Danas ne bi baš bilo fino da izađete sa lovorikama na glavi napolje, od čega je pravila meleme, ali možda bolje da vam to prećutim, jer ne znam da li ste svi doručkovali. Stoga ćemo čitati vaše poruke. Željka i Mihael nam se javili iz Bjelovara, kaže, muški bol, jao, slučajno se muž ubo šta pićem od ražnjića u vrh prsta. Pa psovao i jaukao, mislila sam da će svašta da se iskomplikuje. Šta je sad ovo? Kakvi su ovo policijski izvještaji, o čemu se ovdje radi? Naravno da će ti momci odgovarati, jer ih je jedna od djevojaka prijavila policiji. Robot je zaplijenjen i bez obzira što je nisu ni dirali oni, već mašina bit će kažnjeni za uvredu, jer je robot naravno tako programiran. To nisu djeca mlađa od 14, već imaju 16 i 19 godina, a pratiocima na mrežama to bi bilo zabavno. Treba samo da ih vidiš i čuješ kako primitivno pričaju njemački, kojim jezikom im je nešto na majici napisano, a robot se zove Ahmed, samo da znaš. Bojim se da je to migraciona pozadina nevaspitanih tupana koji nisu za ovo društvo. To je Keln, jedan od gradova koji je pun raznih problema sa migrantima. I odakle im novac za tako nešto? Od 5 do 12 hiljada evra košta robot. Mama i tata dali ili on zaradio 100%? Radili prenos uživo i sve dokaze dali policiji u ruke. A robotić je visok 1,20 m, trebala je nogom da ga lupi i tek onda zove policiju. Pješačka zona je bila puna ljudi, naša V iz Minhena.

0: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
1: Ma rešila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
3: Dvostruka snaga njege uz Neutrogenu. Kupovinom bilo kojeg Neutrogena proizvoda u CEM-u, sve kupce ćemo obradovati poklonom, a to je Neutrogena balsam za usne. Prava njega je uz Neutrogenu. Darivanje traje od 1. do 31.10. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
4: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
0: City Block 053 206 170.
2: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
5: O, komšija, pao novi traktor, a?
6: Ha, nije pao s neba.
5: A odakle je pao?
6: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
7: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
6: Nema neki, ima Eki.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Vrijeme za nove vijesti. Granični prijelaz Gradiška, Novi most, Gornji Varoš. Jutros je počeo da funkcioniše u punom kapacitetu i sa vlastitom šifrom, čime su stvoreni svi neophodni uslovi za nesmetano obavljanje poslova iz nadležnosti Uprave za indirektno oporezivanje. To je saopšteno iz uprave. U potpunosti smo spremni za početak rada carinske službe na starom graničnom prelazu Gradiška, Stara Gradiška, čim budu ispunjeni neophodni uslovi, odnosno završeni radovi na dijelu ranije urušenog prilaznog mosta, tako je saopšteno iz uprave. Sedam pripadnika organizovane kriminalne grupe uhapšeno je u Beogradu i Požarevcu, sumnjiče se za otmice i likvidacije u dva grada. Osumnjičeni se terete za krivična djela teško ubistvo, otmica, nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet droge. Sva lica će uz krivičnu prijavu biti sprovedena u javno tužilaštvo za organizovani kriminal, nakon čega će biti saslušana. Građanima Crne Gore bit će potrebne vize za ulazak u Rusiju i to zbog odluke Podgorice da ukine bezvizni režim za ruske državljane, izjavila je portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Kako je ocijenila, u ime evropskih nada, dugogodišnja dostignuća u rusko-crnogorskim odnosima se konstantno urušavaju, a ekonomskim posljedicama takvih koraka se ne posvećuje dužna pažnja. Prema njenim riječima, nove mjere Podgorice će smanjiti turističke tokove iz Rusije, naštetiti crnogorskim preduzećima i dovesti do pogoršanja investicione klime u zemlji. Rusija se nada da zemlje Balkana razumiju posljedice evropskih integracija i suočavaju negativne promjene u Evropskoj uniji, izjavila je portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Ona je navela da ubrzana militarizacija Europe, neuspješna migraciona politika i odbijanje da trguje sa Rusijom i kupuje ruske energente negativno utiču na njenu društveno-ekonomsku situaciju. Dodala je da čak i perspektiva pristupanja Europskoj uniji podrazumijeva usklađivanje spoljne politike sa politikom Unije, uključujući i sankcije Rusiji i sveobuhvatnu podršku Ukrajini, što možda nije u interesu tih zemalja i moglo bi ih lišiti neutralnog statusa. Američki senator Dick Durbin izjavio je da prijedlog takozvanog kosovskog premijera Albina Kurtija da se Camp Bondsteel pretvori u stalnu američku vojnu bazu treba ozbiljno razmotriti. Durbin je naglasio da je takozvana vlada Kosova predložila financijski sporazum u vezi sa Campom Bondsteel, te da to ne bi predstavljalo nikakvu veliku novčanu žrtvu. Naveo je da su im tokom sastanka sa premijerom, takozvanim premijerom Kurtijem, predstavljene i ranjive tačke bezbjednosti samoproglašenog Kosova, ističući da Sjedinjene Države žele očuvanje mira i pridaje prisustvo KFOR-a imalo važnu ulogu u tom pogledu. Govoreći o procesu normalizacije odnosa Prištine i Beograda, Durbin je naglasio da želi da vidi poboljšanje odnosa, ali ocijenio da u aktuelnim okolnostima ne vidi veliki potencijal za brz napredak. Kompanija SpaceX uvela je ograničenja brzine rada satelitskog interneta Starlink za ukrajinsku vojsku, ovo izjavio savjetnik Volodimira Zelenskog Sergej Beskrestnov. Naše odbrambene snage nisu bile unaprijed obavještene o ovom ograničenju, napisao je on na društvenim mrežama. Prema njegovim riječima, ova mjera dovela je do neuspjeha pojedinih operacija ukrajinskih jedinica. Beskrestnov je također ocijenio da takav potez vjerovatno nije slučajan i da bi mogao biti povezan sa aktuelnom političkom situacijom. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da je politika bivšeg predsjednika Josepha Bidena prema Rusiji jedan od razloga zbog kojih je izbio sukob u Ukrajini. Jedan od razloga zbog kojih je uopšte došlo do tog rata jeste to što je Biden omalovažavao Rusiju i sve ostale, a nije znao šta radi. Da sam ja bio predsjednik, ne bi bilo rata između Ukrajine i Rusije, izjavio je Trump. Američki predsjednik je ranije izjavio da je Biden potrošio stotine milijardi dolara na Ukrajinu, iako Washington nije imao obavezu da pomaže Kijevu.

0: Real je i dalje zainteresovan za Erlinga Haalanda i navodno čeka priliku da pokuša da ga dovede na Santiago Bernabeu. Navodno, komunikacija između dvije strane traje duže vrijeme, što bi moglo da olakša eventualne pregovore ukoliko se za to ukaže prilika. Ipak za sada nema potvrde da je madridski klub pokrenuo zvanične pregovore o transferu. Manchester City se suočava sa ozbiljnim pravnim izazovima zbog optužbi za navodna kršenja finansijskih pravila, a Premier lige, a ishod tog postupka mogao bi da ima značajne posljedice po klub, mada nije izvjesno da li bi i na koji način uticao na Haalandovu budućnost. Policija je na splitskom području uhapsila 19 stranih i 13 hrvatskih državljana uoči fudbalske utakmice između Hajduka i Ajaksa, koja se sutra igra na stadionu Poljud uoči meča UEFA lige. Konferencija, u nekoliko odvojenih policijskih intervencija oduzeti su noževi, pirotehnička sredstva i drugi predmeti pogodni za napad. Svih 19 stranih državljana bit će privedeno sudu. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Trebinju, Mostaru i Doboju, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 55 i 85. Temperatura u Banja Luci je 13 stepeni, vazdušni pritisak je 1010 milibara, duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Zenici 8, u Prijedoru 9, u Sarajevu i Doboju 10, u Tuzli 11, u Bijeljini 12, u Neumu i Trebinju 16, a u Mostaru 17 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, sunčano na području Hercegovine, najviša dnevna temperatura između 12 i 17, u Hercegovini oko 21 stepen.
2: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

Evo sjajne pjesmice koje ste izabrali, pjevušilo se i plesalo, ima ih još nekoliko pa ću ja brzo da vam ispričam o jednom neobičnom poslu. Bilo bi dobro da i građani VIH mogu da se prijave za isti, ali javit ćemo onom našem anonimnom na Floridi, on možda ima šansu. Turistička organizacija traži tri osobe koje će 10 dana boraviti na plažama Floride, jesti u restoranima, slušati koncerte i gledati zalaske sunca. I zato će biti plaćeni 10.000 dolara, ako vam je lakše 17.000 maraka. Riječ je o pravom poslu sa ugovorom, prijavilo se već 3.000 ljudi, baš me čudi. Sad postoje neki uslovi koje građani Bosne i Hercegovine naravno, nažalost, ne ispunjavaju, a 10 dana na plažama Floride, večere u restoranima sa onim Michelinovim preporukama, koncerti uživo i zalasti sunca nad Meksičkim zaljevom. Sve plaćeno, na kraju još dobiješ i platu. Zvuči ko nagradna igra, ali organizatori insistiraju da je riječ o pravom poslu koji promoviše okrug Pinellas na zapadnoj obali Floride u želji da privuče turiste. Rekla sam vam 17.000 maraka, ako vam je lakše 6,5 mjeseci prosječne bruto neto plate u BiH. Dakle, 6,5 mjeseci pod uslovom da imate tu prosječnu bruto platu dobijete ovdje za 10 dana. Svaka od tri pozicije ima duhovit naziv i jasan fokus, glavni istraživač ukusa obilazi lokalnu gastronomsku cenu, jel te? Organizatori u opisu posla pišu da će jesti i piti po cijelom okrugu i to zvati istraživanjem. Onda glavni kustos za zalaske sunca, ovo je moja specijalnost, obilazak muzeja, stotine murala i šarenih kvartova uz obavezne zalaske sunca nad zaljevom, a glavni direktor za atmosferu istražuje i muziku uživo, noćni život i zabavu. E sad ljudi treba da snime sadržaje za društvene mreže uz jasnu oznaku da je riječ o plaćenoj saradnji. Povremeno će raditi i zajedno ova ekipica i kaže oduševljeni svi koji su se prijavili, što ne čudi. Obično plaćamo i to masno plaćamo da sjedimo na plaži, ne plati nam to niko. E sad šta je uslov? Morate imati državljanstvo ili dozvolu za rad u Amerikama. Dakle, mi iz BiH ne možemo, ali kažem, javit ćemo ovom našem anonimnom, on je već tamo i ima državljanstvo, pa nek se prijavi. Ima šanse do 23. oktobra, čim se javi, šaljem mu ova uputstva, pa nek uživa i za nas. Danilo se javlja i lovac iz Dubice, naša Nihada iz Midićine, sad ne znam Nihada da li će ovo stići, malo kasnijemo sa muzičkom, zagrlja ide vama i tati, ako pjesmica prođe, prođe, ako ne prođe ništa. Naša Slavka i Suzi se javljaju iz Prnjavora. Danas kao majstor zidar dođe sa Mistrijom Čekićem, još iz Drugog svjetskog rata, kineskom libelom. Visak ne zna koristiti o laseru, da ne pričam, i kaže moja dnevnica 250 maraka. A ja 98. radio za dnevnicu od 50 u Zemunu na pozorištu. To je bila dnevnica kao danas 20. E sad ti nazovi majstori i ne znaju više koliko bi za rad tražili. Eto, a ovamo te plate za onaj citat iz Tesne kože. Pozdrav ide u Javorane, a sad se vremena mijenjaju.

0: košta 1,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli, uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.
0: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
2: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
3: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
0: Najbolja online platforma evlabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
4: Samo najbolje za vaš dom.
5: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
4: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
5: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
6: Raiffeisen kredit je prilika nova za rješenje tvojih planiranih i neplaniranih troškova. Apliciraj za nenamjenski kredit do 50.000 konvertibilnih maraka, bez naknade za obradu kredita i vođenje kreditnog računa. Više informacija na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka, učini to

0: Ako vam je rižoto na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. U novom pregledu vijesti. Sudsko-medicinska obrada posmrtnih ostataka najmanje 7 lica pronađenih u avgustu na groblju Lav u Sarajevu zakazana je za četvrtak 29. oktobra. To je rečeno u Institutu za traženje nestalih lica BiH. Na groblju Lav u Sarajevu 5. i 6. avgusta pronađeni su posmrtni ostaci više lica koji su bili u neoznačenim grobovima i na prostoru između grobnih mjesta. Sarajevsko groblje Lav sinonim je za stradanje Srba u Sarajevu tokom posljednjeg rata u BiH. Građanima Crne Gore bit će potrebne vize za ulazak u Rusiju i to zbog odluke Podgorice da ukine bezvizni režim za ruske državljane. Ovo je izjavila portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Kako je ocijenila, u ime evropskih nada, dugogodišnja dostignuća u rusko-crnogorskim odnosima se konstantno uništavaju, a ekonomskim posljedicama takvih koraka se ne posvećuje dužna pažnja. Rusija se nada da zemlje Balkana razumiju posljedice evropskih integracija i uočavaju negativne promjene u Evropskoj uniji, izjavila je portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Ona je navela da ubrzana militarizacija Europe, neuspješna migraciona politika i odbijanje da trguje sa Rusijom i kupuje ruske energente negativno utiču na njenu društveno-ekonomsku situaciju. Ona je dodala da čak i perspektiva pristupanja Evropskoj uniji podrazumijeva usklađivanje spoljne politike sa politikom Unije, uključujući sankcije Rusiji i sveobuhvatnu podršku Ukrajini, što možda nije u interesu tih zemalja i moglo bi ih lišiti neutralnog statusa. Vlada privremenih prištinskih institucija osnovala je danas radnu grupu za koordinaciju pravne, institucionalne i diplomatske podrške vođama terorističke OVK koji su pred specijalizovanim vijećima u Hagu prvostepenom presudom osuđeni za ratne zločine. Na čelu radne grupe bit će prvi potpredsjednik takozvane vlade i ministar spoljnih poslova privremenih institucija Gljauk Konfucija. Premijer privremenih institucija Albin Kurti izjavio je da vlada smatra da je prvostepena presuda vođama takozvane OVK pravno i moralno nepravedna i ocijenio da je potrebna nacionalna strategija u postupku žalbe koja, kako je naglasio, prevazilazi partijske razlike i ujedinjuje institucije oko zajedničkog cilja. Kompanija SpaceX uvela je ograničenja brzine rada satelitskog interneta Starlink za ukrajinsku vojsku, ovo izjavio savjetnik Volodimira Zelenskog Sergej Beskrestnov. Naše odbrambene snage nisu bile unaprijed obaviještene o ovom ograničenju, napisao je na društvenim mrežama. Prema njegovim riječima, ova mjera dovela je do neuspjeha pojedinih operacija ukrajinskih jedinica. Beskrestnov je također ocijenio da takav potez vjerovatno nije slučajan i da bi mogao biti povezan sa aktuelnom političkom situacijom. Američki predsjednik Donald Trump najavio je početak opsežnih istraživanja nalazišta nafte, prirodnog gasa i mineralnih sirovina na Grenlandu, ističući da ostrvo ima izuzetan ekonomski i vojno-strateški značaj za Sjedinjene Američke Države. Uskoro počinju opsežna istraživanja nalazišta nafte, gasa i mineralnih sirovina na našem novom i prelijepom Grenlandu, poručio je američki predsjednik. Prema njegovim riječima, pojedini stručnjaci procjenjuju da su količine lako dostupne nafte na Grenlandu daleko veće nego na gotovo bilo kom drugom kopnu na svijetu. Međutim, američki predsjednik posebno je naglasio strateški značaj ostrva za bezbjednost Sjedinjenih Država i Europe. Ocijenio je da će geografski položaj Grenlanda omogućiti Washingtonu da efikasnije odgovori na potencijalne prijetnje. Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLP. M-klik. Klikom do kredita.
2: Norveški teniser Kasper Rud plasirao se u četvrtfinale Masters turnira u Šangaju, pošto mu je danas Kanađanin Felix Ože Aljasim predao meč u osmini finala. Rud je vodio sa 5-2 u prvom setu, a kanadski teniser je u osmom gemu odlučio da preda meč zbog problema sa zglobom lijeve noge. Norveški teniser će u četvrtfinalu igrati protiv Rafaela Hodara, koji je ranije danas pobjedio Botika van der Zandschulpa sa 2-1 u setovima. U preostala dva para osmine finala danas će se sastati Danil Medvedev, Stepanos Tsitsipas i Tommy Paul Zizubergs. Poznata su dva para četvrtfinala, Aleksandar Zverev, Alex de Minaur i Alejandro Davidović Fokina Artur Hea. ATP kalendar će se promijeniti 2028. godine uvođenjem novog turnira na travi. Nakon odlaska Brisela, Italijanski teniski savez je obezbijedio prava za organizovanje takmičenja iz serije 250. Iako je Milano bio razmatran za domaćina, savez je izabrao Roncade, grad u blizini Venecije. Turnir će biti organizovan u nedjelji prije Wimbledona. Radi se o modernom kompleksu smještenom samo 10 km od aerodroma u Veneciji. Ostaje da se vidi koji će igrači učestvovati, pošto ATP 200 turniri imaju dosta poteškoća da privuku najveće zvijezde, naročito kada se igraju uoči Grand Slamova. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: A vazduh je trenutno dobar u Trebinju i Mostaru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 55 i 79. Temperatura u Banja Luci je 15 stepeni, vazdušni pritisak 1010 milibara, duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Zenici 11, u Sarajevu, Prijedoru i Tuzli 12, u Bijeljini Doboju 13, u Trebinju 17, u Neumu 18 i u Mostaru 19 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, sunčano na području Hercegovine, najviša dnevna temperatura između 12 i 17, u Hercegovini do 21 stepen.
3: Kod, slobodno!
4: Ko je?
5: Big Radio.

0: nedjelje.
1: Jesenji kućni sajam Centruma.
2: 20% popusta na kolica, pletare, korpe, burat, inox batve i na kompletan asortiman umjetnog cvijeća i dekoracija.
3: 15% na ogradna pletiva, panele, agrotekstil, folije, saksije i vanjsko i unutrašnje bilje.
2: 20% popusta na sve gotove ograde, PVC, podnice i panele, cerade, tende i nastrešnice.
3: I to nije sve, jer od 10 do 30% čeka vas popust na svim odjelima.
1: Ovog vikenda! Veliki jesenji kućni sajam Centruma na Petrićevcu i Centruma u Gradišci.
4: Što na umu, to u Centrumu.
5: Pravo na higijenu za svakoga bez izuzetka. CEM i Pomoziba za žene i djevojčice. Kupovinom proizvoda za osobnu higijenu u CEM-u i vi postajete dijelom humane priče. Kampanja traje od 1. do 31.10. jer higijena nije luksuz, higijena je potreba.
6: Iz gore kataloga izdvajamo pileći dimljeni file, kilogram 10,99. Mlijeko Moja Kravica 3,2% mliječne masti, litar 1,99. Keks Plazma 600 grama 7,99. WC Sanitar Dak 750 ml više vrsta 2,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
7: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko Gas.
8: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko Gas. Uvijek uz penzionere. Brčko Gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši. Karađorđeva 69. Preko puta Fonda PIO. 051-491-367. Laktaši.
9: Nova školska godina počinje uz Supernovu. Kupi laptop na 12 ili 24 rate, a torbu dobiješ na poklon. Dobar laptop i pouzdana mreža čine savršen tandem za sve školske i studentske izazove. Zato ne propusti sjajnu ponudu internet paketa. Za više informacija posjeti sajt supernova.bh.ba ili svrati u najbližu super poslovnicu. Supernova. U svemu super.
10: Kad virusi i bakterije napadnu vaše grlo i usta, zvučite kao čudovište. Zato je tu Lizobakt i njegov glavni sastojak Lizozi, prirodni antibiotik koji snažno djeluje protiv bakterija i virusa. Smiruje upalu, trajno obnavlja sluznicu, a dramu pretvara u crtani film.
11: Evo kokicam, šta ćemo da gledam? Neki crtani?
10: Problemi sa grlom i ustima, ništa strašno uz Lizobakt. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
12: O, komšija, pao novi traktor, a?
13: Ha, nije pao s neba.
12: A odakle je pao?
13: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
14: Ali ima neki kredit za agrobiznis?
13: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki. Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Vrijeme je za susret koji se ne propušta. Dobrodošli na 26. tradicionalnu kestenijadu u Pećigradu. Vidimo se u subotu, 17. oktobra. Svečano otvaranje je u 12 časova. Očekuje nas bogat kulturno-zabavni program, nastupi kulturno-umjetničkih društava, pjevača i orkestra Korda. Uživajte u pjesmi, druženju i bogatoj tovoli sa gostima iz cijelog svijeta, od Slovenije i Hrvatske do Amerike i Australije. Organizatori DVD Pećigrad i KUD Jusuf Savljaković. Vidimo se 17. oktobra u Pećigradu.

jadna ti je moja moć. Naša kupovna moć i onako nije nešto posebno, a usput nam prodaju lažne proizvode. Pričali smo o tome šta se sve na planeti krivotvori, pa se za početak mislilo ono standardno, odjeća nekih poznatih robnih marki, parfemi i čuda, međutim počela da se krivotvori hrana, pa uveliko kupujemo neke kao sireve i robu koja ima navodno geografsko porijeklo, a to nije to. E sad, iako sezona vađenja glamočkog krompira još nije završena jer je sjetva kasnila, tržište već preplavljeno proizvodima koji se prodaju pod ovim prestižnim brendom. Znate i sami da je glamočki krompir koliko najkvalitetniji, toliko uvijek bio i najskuplji. A sad izgleda plaćamo nešto što to nije. Iz udruženja Glamočki krompir upozoravaju da je riječ o prevari potrošača i pozivaju građane da kupuju isključivo proizvode sa zvaničnom etiketom i onim QR kodom koji očitate pa vidite da li je to to. Ovi ljudi imaju i ugovor sa Laboratorijom tehničkog fakulteta gdje se rade analize o kvalitetu, tako da je preporuka kupcima da dobro provjere šta kupuju, jer se svašta pakuje i deklariše kao glamočki krompir. Dakle, da se ne daje novac uzalud na nešto što to nije, plus što šteti brendu. Probat ćeš nešto i reći pa ovo ništa ne valja, vidi molim te jesu pokvarili glamočki krompir, a ti u stvari to nisi ni kupio. Još nešto što vam ne smijem zaboraviti reći, sutra isplata onih mjesečnih naknada za borce i invalide, naknada za nezaposlene roditelje iz kategorije porodica sa četvoro i više djece i isplata tuđe njege i pomoći za septembar. Dakle, sutra parice pristižu na račun. Na meni pristiglo puno vaših poruka, ajde odmah da ih se rješavamo. Ček. Ma ne mogu sve naći, naš Zlatko se javio iz Zadra, kaže: ne znam da postoji sprava, odnosno instrument koja mjeri količinu bola, znam za ljutu papričicu da se mjeri, ali u tom nekom vaspitnom smislu normalno je da ženski pol smije pokazati svoje emocije, dok za muškarce to ne važi. Oni moraju biti jaki, moraju da trpe i da budu muško. Joj, svašta bi sad rekla. A koliko muškaraca plače u samoći, to samo Bog zna. U mom slučaju, pa ja ću prije zaplakati na tužne scene iz filma ili iz života, nego supruga. A ne smatram se manje muško, to je to. Emocije treba izbaciti i pokazati, zdravije je. Muzičku ste čuli, a predrasuda se kaže treba riješiti, jer novo je vrijeme i novi standardi. Veliki zagrljaj ide vama i apsolutno ste u pravu. A onda naše dežurno gunđalo Slaviša iz Banja Luke, naravno gunđalo na vaše muzičke prijedloge. Gagi nam se javio sa Pala. Pozdrav od prometne policije Požega. Pozdrav drugari naši, hvala što ste tu. Aldi se javila iz Sarajeva, kaže: samo slušam šta ćeš danas zahuvati, što god stignem. Pozdrav ide tebi u Sarajevo. Steve se javio iz Makedonije. Naša Nena sluša u Banja Luci, ako se ne varam. Prije su jaja koštala euro i po, sad 4. Izgleda da se kokoš rastala od pjetla, a mi plaćamo alimentaciju. Moguće. Originalni glamočki krompir se može proizvesti jedino u Glamoču. Pa to je to, kažu, ne može ga uopšte biti toliko na tržištu, plus što ljudi onda pakuju lažne proizvode, a stavljaju da je glamočki. Pozdrav ide u Gradišku, iz Gradiške do Trošelja. A šta reći, na pijaci sve velikim slovima piše glamočki, domaći, manjački. I kako sad ti to da provjeriš? A uglavnom sve se kupuje na veliko, kamioni su u pitanju i uglavnom je sve uvoz. Samo što čovjek ode na lice mjesta i kupi ili sam proizvede, e jedino u to može biti siguran. Eto, sad otiđi do Glamoča po vrećicu krompira. Al tako nam je.

Idemo i vi. Sad da vidimo malo šta se dešava po mrežama i kako u ponečemu mogu i da nam pomognu. Meni bila zanimljiva priča, kaže, fotografija objavljena na Instagramu dovela do otkrića nove vrste džinovskog lokvanja u džungli Kolumbije. Nevjerovatno izgleda. Međutim, procjenjuje se da ova biljka čiji listovi ljudi mogu da se uoče iz svemira, jeste već kritično ugrožena. Eto, tek je otkrili, a ona već ugrožena. Nazvana Victoria Columbiana, potvrđeno je da je zaista nova vrsta i postala je četvrta na listi tih džinovskih lokvanja. Fotografiju je snimio čovjek koji vodi rasadnik biljaka mesožderki u Americi. Prvobitno ih pogrešno identifikovao kao klasičnu vrstu Victoria Amazonica i onda sasvim slučajno posumnjali da se radi o novoj vrsti, provjeravali i utvrdili da je istina. 10 sati se leti, pa se onda još čamcem mora ići do jezera na kojem su oni viđeni u poplavljenoj prašumi, ali kažu vrijedilo je. E sad, u planu su neke mjere za dugoročno očuvanje ove biljke, uključujući mogućnost formiranja nove populacije u nekom pristupačnijem momentu teritorije starosjedilačkih zajednica. Držimo im palčeve jer predivno ove biljčice izgledaju, a kad pominjem biljke i mreže, mi smo ovdje navikli da se pravi zimnica. Još uvijek većina ima taj običaj, pa je to, ne znam, šaredna salata, kisele papričice, kupus, ajvar, neki džemovi i pekmezi. Međutim, internet nam sad servira i neke drugačije varijante.

sa ruzmarinom. Pa onda višnje nisu više ograničene samo na slatko i sok. U kreativnim receptima kombinuju ih sa kokosom, sa vanilom, sa cimetom, sa karanfilčićem. Uglavnom takvi namazi moraju da se čuvaju u frižideru jer nema konzervansa u njima, a Poljaci idu i korak dalje, tek njihove ideje za zimnicu. Krastavci sa kurkumom, kruške u aromatičnom sirupu, dobro sušene šljive, jabuke, kruške, to nam je normalno, ali to kod njih ide u supu, vjerovali ili ne. I namaz od bundeve je glavni hit. Cimet džumbir neće to da proba, bundeva je samo lijepa i dekorativna, ali nije jestiva ako mene pitate. I svašta još nešto ljudi prave, osim onog džema od slanine o kojem sam vam već pričala. E sad da vidim šta vi pričate. Pa to ste vi, a i mi smo ovdje i bit ćemo fini. Ljudi moji, danas se sve podvaljuje. Domaće se može kupiti samo na licu mjesta ili ćeš zasukati rukave pa sam sebi obezbijediti da imaš zdravo i provjereno da pojedeš. U ovoj Njemačkoj ja sam jedanput naletio i kupio nekakav slatki krompir, jel bio pokvaren ili šta mu je već, ili ima takvih vrsta, nisam ne znam, svačega ima u Božjoj bašti, da batat ima ga zaista. Isto tako jednom probala i nećeš više, može u onu vrstu kolača sa čokoladom i kokosom, ne osjeti se i super je, ali da se pravi slatki krompir kao slano jelo, e to vala ne može. Pa Hrudin iz Karlsruja kaže, jel vino zimnica, reci mi da jednom znam za vremena buduća. Jeste, vino i rakija, ali sa ograničenim rokom trajanja, nemojte da predugo stoji, možda promijeni ukus. Evo još jednog gunđala, nešto veliki zagrljaj ide vama, svaki dan mi nešto prigovarate i svaki dan ste tu, prenijeću mudrom sve ove vaše, kako se to zove, sugestije, to se tako zove. Zato postoji brza pošta, naručiš iz glamoča krompir i šuti. A ni ta vaša Banja Lučka pijaca nije što je bila, ni po cijeni, ni po kvalitetu. Neki dan htjedoh kupiti onaj kupus Varaždinac, a on je prije sa manjače, bez uvrede, jer poznato je da je tamo sušno i da nema vode. Znači sitan, 6 malih glavica i 2 velike, ma idi molim te, sijaću ja sebi kupus do godine. Nego ja bila lijena, pa e sad trebam da nađem gdje da kupim taj popularni, samostalna ugostiteljka iz okoline Prijedora. Danica se javila iz Brčkog i oco nas sluša u Šibovcima, kaže, evo prijedlog lijeka za one koji su duhovno povrijeđeni, konzumira se rasklađeno kao aperitiv dok ne dođe nešto konkretno. Šampanjac i jagode. Vi baš ne znate šta valja, ali može se uz to biti tužan. I Jaco Pekar iz Brčkog, ajmo sad obezobrazno zelenim.

0: Centrum garantuje najveći izbor sadnica domaćeg, mediteranskog, patuljastog i bobičastog voća.
1: Što na umu, to u Centrumu.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Vaš ovlašteni Volkswagen partner, Brčko Gas Banja Luka, Glamučani, BB 051-264-444. Volkswagen.
4: Novo u Didaku Shopu, sniženo 15%. Polisto Be True Me, ženski i muški miris. APLB, korejski dermo kozmetički brend za njegu lica. Savršen spoj aktivnih sastojaka i biljnih ekstrakata. David Jones, odbrane ženske torbe iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakoshop.com.
5: Kad hoću da investi...

0: Srbija.
1: Jednostavno, eki.ba.
2: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
4: Ovaj?
5: Da.
4: I ovaj?
5: Da.
4: A ovaj?
5: Da.
6: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
7: O, komšija, pao novi traktor, a?
8: Ha, nije pao s neba.
7: A odakle je pao?
8: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
9: A ima neki kredit za agrobiznis?
8: Nema neki, ima Eki.

0: 2026.
1: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
2: Učinite lakše poslovanje mogućim. Aplicirajte online za transakcijski račun u Raiffeisen banci i odaberite paket usluga za pravna lica po svojoj mjeri. Iskoristite posebnu pogodnost za nove klijente koji apliciraju do kraja oktobra i uživajte u paketu usluga prva tri mjeseca bez naknade. Žene poduzetnice koje apliciraju online za medium paket ostvaruju pravo na paket bez naknade u trajanju čak 12 mjeseci. Više informacije na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
3: Nema zime dok FIS vas grije. Peći i kamini, grijalice, konvektori, peći i oprema za centralno grijanje i sve drugo za vaš topli dom potražite u FIS-ovoj akciji od 7. do 27. oktobra. Za potpun ugođaj topline vaš prvi izbor su prodajni centri FIS i nema zime.

0: Ako vam je roštilj na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. I evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Pripadnici SIPE su danas u nastavku operativne akcije Sirius u istočnom Sarajevu uhapsili 4 osobe zbog postojanja osnova sumnje da su počinile krivična djela krijumčarenje ljudi i organizovanje grupe ili udruženja za izvršenje krivičnog djela krijumčarenje migranata. Oni će nakon kriminalističke obrade u prostorijama SIPE biti predati u dalju nadležnost tužilaštva BiH. Građanima Crne Gore bit će potrebne vize za ulazak u Rusiju i to zbog odluke Podgorice da ukine bezvizni režim za ruske državljane. Ovo izjavila portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Kako je ocijenila u ime europskih nada, dugogodišnja dostignuća u rusko-crnogorskim odnosima se konstantno uništavaju, a ekonomskim posljedicama takvih koraka se ne posvećuje dužna pažnja. Rusija se nada da zemlje Balkana razumiju posljedice evropskih integracija i uočavaju negativne promjene u Evropskoj uniji, izjavila je portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Ona je navela da ubrzana militarizacija Europe, neuspješna migraciona politika i odbijanje da trguje sa Rusijom i kupuje ruske energente negativno utiču na njenu društveno-ekonomsku situaciju. Ona je dodala da čak i perspektiva pristupanja Evropskoj uniji podrazumijeva usklađivanje spoljne politike sa politikom Unije, uključujući sankcije Rusiji i sveobuhvatnu podršku Ukrajini, što možda nije u interesu tih zemalja i moglo bi ih lišiti neutralnog statusa. Vlada privremenih prištinskih institucija osnovala je danas radnu grupu za koordinaciju pravne, institucionalne i diplomatske podrške vođama terorističke OVK, koji su pred specijalizovanim vijećima u Hagu prvostepenom presudom osuđeni za ratne zločine. Premijer privremenih institucija Albin Kurti izjavio je da vlada smatra da je prvostepena presuda vođama takozvane OVK pravno i moralno nepravedna i ocijenio da je potrebna nacionalna strategija u postupku žalbe koja, kako je rekao, prevazilazi partijske razlike i ujedinjuje institucije oko zajedničkog cilja. Njemačko savezno tužilaštvo smatra da se postupci ukrajinskog državljanina Sergeja Kuznjecova, optuženog za miniranje gasovoda Sjeverni tok, mogu okarakterisati kao ratni zločin, jer je Kuznjecov u trenutku vršenja djela bio ukrajinski oficir. Suđenje se održava pred Višim pokrajinskim sudom u Hamburgu. Uskoro počinje opsežna istraživanja nalazišta nafte, gasa i mineralnih sirovina na našem novom i prelijepom Grenlandu, poručio je američki predsjednik Donald Trump. Prema njegovim riječima, pojedini stručnjaci procjenjuju da su količine lako dostupne nafte na Grenlandu daleko veće nego na gotovo bilo kom drugom kopnu na svijetu. Međutim, američki predsjednik posebno je naglasio strateški značaj ostrva za bezbjednost Sjedinjenih Država i Europe. Ocijenio je da će geografski položaj Grenlanda omogućiti Washingtonu da efikasnije odgovori na potencijalne prijetnje.

0: Harry Kane je sa 2 gola u Stavangeru ispisao novu stranicu istorije Lige šampiona. Engleski napadač sada ima 36 pogodaka na 40 utakmica u ovom takmičenju nakon što je napunio 30 godina, čime je nadmašio rekord Lionela Messija koji je u istom životnom dobu postigao 35 golova. 33-godišnji Kane nalazi se i u impresivnoj seriji, pošto je bio strelac na 9 uzastopnih utakmica Lige šampiona. Takav podvig prije njega ostvarili su samo Ruud van Nistelrooy, zatim Robert Lewandowski i Cristiano Ronaldo, koji drži rekord sa golom na 11 vezanih mečeva. Uprkos Kaneovoj sjajnoj formi, Bayern je remizirao na gostovanju kod Vikinga u drugom kolu Lige šampiona. Predsjednik nezavisnog regulatornog tijela David Cogan izjavio je da će podnijeti ostavku na tu funkciju ako primijeti političko miješanje vezano za slučaj Manchester City-a. Kao predsjedavajući nezavisnog regulatornog tijela za fudbal, Cogan ima ovlaštenje da procijeni podobnost vlasnika i rukovodilaca klubova. Ukoliko se potvrde nalazi nezavisne komisije da je klub prekršio financijska pravila Premier lige, ovo regulatorno tijelo moglo bi da odluči da li će naložiti prodaju kluba. Takav scenario može ipak biti neizvodljiv ako politika umiješa svoje prste u čitavu priču i utiče na konačnu odluku nadležnog organa. A kako se slučaj bliži epilogu, sve više postoji bojazan da će presuda biti donijeta na višoj instanci, a ne tamo gdje bi trebalo. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: Vazduh je trenutno dobar u Doboju, Trebinju i Mostaru. Nezdrav za osjetljive grupe. Vazduh je u Zenici sa indeksom 101, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 55 i 84. Temperatura u Banja Luci je 17 stepeni, vazdušni pritisak je 1010 milibara, duva južni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 13, u Bijeljini, Prijedoru i Tuzli 14, u Doboju i Zenici 15, u Trebinju 18, u Neumu 19 i u Mostaru 21 stepen. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, sunčano na području Hercegovine, najviša dnevna temperatura između 12 i 17, u Hercegovini oko 21 stepen.
2: Yeah! Oče je bačena.
3: Come on,
2: Big Radio.

0: vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
2: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
1: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
2: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
1: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
2: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jes, dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
2: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
1: Pa najbolja je od gazde.
3: Gazdina rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
4: Poznavaoci roštiljanja piju nektar.
5: Hoćemo po još jedan žeton.
6: Ovog petka, subote i nedjelje, jesenji kućni sajam Centruma.
7: 15% popusta na kompletan asortiman keramičkih pločica, kupatilskog namještaja i peštan cijevi.
8: 20% na sve umivaonike, ledogledala, galanteriju, WC daske i sudopere.
7: Od 10 do 20% na sve bojlere, tuš sisteme, kao i na sve laminate, SPC i PVC podove.
8: I to nije sve, jer od 10 do 30% čeka vas popust na svim odjelima.
6: Ovog vikenda, veliki jesenji kućni sajam Centruma na Petrićevcu i Centruma u Gradišci.
9: Što na umu, to u Centrumu.
10: CEM slavi 23. rođendan, slavimo zajedno. Napravi račun 50 KM i više i sudjeluj u velikom rođendanskom darivanju koje traje od 1.10. do 13.11. Osvoji Samsung mobilni telefon, CEM poklon bon ili vrijedan poklon paket. Račune šaljite na cembih.com. 23 godine s vama. CEM.
11: Najbolja online platforma evilabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evilabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
12: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 65% na svim peškirima, prekrivačima i dekama i uštedite do 55% na svim setovima posteljina. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

Ja vam prvo trebam dati jednu korisnu informaciju, znam da nas Hercegovina sluša, ako ste u Gacku zbog suše i smanjenih tokova još nije normalizovano vodosnabdjevanje pa će od sutra u gradskoj zoni ponovo početi restrikcije što je neophodno da bi sela dobila vodu potvrđeno iz lokalnog vodovoda. Dodatno kažu, ako u narednih 4 do 5 dana ne bude padavina, sa vodovodne mreže morat će isključiti i sela. Dakle, ako ste u Gacku, za sutra pripremite neke zalihe vode jer će biti restrikcija, pa da se ima bar za ono najosnovnije. E sad, najosnovnije, da se ljudi lijepo i dobro slažu, ali na ovim našim prostorima uglavnom važi priča, snahe i svekrve i zetovi tašte se nikako ne slažu, to uglavnom nije istina, nego su to eto neki radikalni primjeri koje vidimo, ali mora se imati i mjera kad su šale u pitanju koliko god sa nekim da se lijepo slažemo. Muškarac iz Hrvatske odlučio da svojoj punici koja je još živa priredi nesvakidašnje iznenađenje tako što joj je naručio nadgrobnu ploču i organizovao dostavu direktno na kućnu adresu. Zet je odabrao onaj način plaćanja pouzećem, što znači da je gospođa sama trebala da plati ovaj neobični poklon. Detalje slučaja otkrio vlasnik firme koja se bavi izradom granitnih spomen ploča, objasnio da je tokom prijema narudžbe djelovalo kao da je sve normalno, da nije u pitanju neka neslana šala. Kupac dostavio fotografiju, podatke o graviranju, tekst posvete, odabrao skicu. Sve izgledalo ozbiljno i normalno. I šta će, oni su to mučenici uradili, poslali na kućnu adresu, a glavni dio natpisa je konačno počivaj u miru. Kad je brza pošta došla, gospođa izašla gdje šta je

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: nas u novom pregledu vijesti. U akciji Vertigo 2 u Prijedoru su uhapšena 4 lica. Lica lišena slobode sumnjiče se da su u okviru organizovane kriminalne grupe koja je djelovala na području Bosne i Hercegovine od septembra prošle godine pa do septembra mjeseca ove godine izvršili krijumčarenje legalnih migranata na način da su ih sakrivali u tovarne prostore teretnih vozila zajedno sa robom koja se legalno transportovala, te ih na taj način ilegalno prebacivali preko granice sa Hrvatskom i dalje na područje drugih zemalja Europske unije, gdje je krajnje odredište bila Republika Italija. Hrvatska je državama članicama Europske unije poslala dokument u kojem predstavlja svoju poziciju u otvorenim pitanjima sa Crnom Gorom, navodeći uslove koje Podgorica mora da ispuni prije nego što postane članica Europske unije. U dokumentu se navodi da ključna otvorena pitanja moraju biti riješena prije nego što Crna Gora pristupi Europskoj uniji. Stanovnici Rijada prijavili su nove eksplozije u glavnom gradu Saudijske Arabije. Aerodrom u Rijadu bio je meta napada više puta tokom protekle nedelje, a odgovornost su preuzeli jemenski Huti koje podržava Iran. Jemenski Huti su saopštili da su gađali postrojenja naftne kompanije Aramco u Dahranu, međunarodni aerodrom Kralj Halid i rafineriju nafte u Rijadu. Izraelski ministar odbrane Izrael Katz zaprijetio je da će Izrael zauzeti dodatnu teritoriju na jugu Libana ako se Hezbollah pridruži Iranu u napadu na Izrael. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu nagovijestio je da se protivi američkom izraelskom napadu na Iran u narednim danima uoči izbora u Izraelu. Trump je prethodno izjavio da će o Iranu odlučiti veoma brzo. Prema izvještajima, američki predsjednik je u posljednjih nekoliko dana više puta mijenjao stav o tom pitanju. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Rusija tokom noći upotrijebila 39 balističkih raketa i više od 120 dronova za napade na energetsku i kritičnu infrastrukturu u Kijevu, Kijevskoj oblasti i Harkovu i dodao da je najmanje 600.000 ljudi bez struje. Washington ima različite poluge pritiska na Ukrajinu ako Kijev pokuša da poremeti sporazum Sjedinjenih Država i Rusije o dizel gorivu. Ovo izjavio ambasador Ruskog ministarstva spoljnih poslova Rodion Mirošnik i dodao da bi kao odgovor na takav pokušaj Kijeva, američki predsjednik Donald Trump mogao da ograniči prenos obavještajnih podataka Kijevu. Britanski premijer Andy Burnham danas će dočekati ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog u Downing Streetu u znak podrške toj zemlji. Burnham je zatražio od ministara da izrade dodatne pakete sankcija Rusiji kao i vojne pomoći Ukrajini u narednim nedeljama. Njemačko savezno tužilaštvo smatra da se postupci ukrajinskog državljanina Sergeja Kuznjecova optuženog za miniranje gasovoda Sjeverni tok mogu okarakterisati kao ratni zločin jer je Kuznjecov u trenutku vršenja djela bio ukrajinski oficir. Suđenje se održava pred Višim pokrajinskim sudom u Hamburgu. Vulkan Semeru u Indoneziji eruptirao je 9 puta, a vulkanski pepeo dostigao je visinu od 4,6 km. Ovo je saopštio Indonežanski centar za vulkanologiju.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Fudbaleri Manchester City-a od 21 čas dočekuju Paris Saint-Germain u derbi meču drugog kola Lige šampiona. City ima prednost u međusobnim duelima sa 4 pobjede u odnosu na 2 pobjede Paris Saint-Germaina, dok je jedan meč završen neriješeno. U ostalim utakmicama sastaju se od 18.45 Feyenoord Como i LASK Liverpool. Od 21 čas Roma Real Madrid, Aston Villa Fenerbahče, Real Betis Porto, Bode Glimt Borussia Dortmund, Shakhtar Donetsk AEK i Slovan Stuttgart. Večeras će biti odigrane i 3 utakmice 5. kola Eurolige, a sastaju se od 18 časova Hapoel Tel Aviv Bešiktaš, od 19.30 Anadolu Efes Bayern München i od 20.45 Paris Virtus Bologna. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život.
3: 053 206 170.
0: A kada je riječ o kvalitetu vazduha, nezdrav za osjetljive grupe, vazduh je u Zenici sa indeksom 107, dobar je u Mostaru, Trebinju, Doboju i Sarajevu, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 52 i 82. Temperatura u Banja Luci 17 stepeni, vazdušni pritisak 1011 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Bijeljini, Prijedoru i Tuzli 16, u Doboju i Zenici 17, u Trebinju 19, u Neumu 20, u Mostaru 21 stepen. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, sunčano na području Hercegovine. Vrijeme sutra, a sutra je četvrtak 15. oktobar, bit će umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčanije. Najniža jutarnja temperatura između 2 i 7, u Hercegovini do 14, a najviša dnevna između 13 i 18, u Hercegovini oko 23 stepena.
3: Yeah! Oče je bačena.
4: Come on,
3: Big Radio.

Džida DOO zapošljava automehaničara, autoelektričara u Banjolučkoj regiji. Ukoliko želite postati dio našeg tima, javite se na mail vilicari@dzida.ba ili nas pozovite na 036 644 155. Autocentar Merkur DOO Banja Luka oglašava prijem radnika u radni odnos, i to radnik u skladištu. Molbe slati na adresu Knjaza Miloša BB Banja Luka putem e-maila acmzeljka@yahoo.com ili na telefon 065 626 330.

penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Banka Grebalica je dobitna. Darivanje traje od 1. do 31. 10. a više informacija možete dobiti u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama.
1: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.
2: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
3: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
1: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051-491-365, Prnjavor.
4: Nova školska godina počinje uz Supernovu. Kupi laptop na 12 ili 24 rate, a torbu dobiješ na poklon. Dobar laptop i pouzdana mreža čine savršen tandem za sve školske i studentske izazove. Zato ne propusti sjajnu ponudu internet paketa. Za više informacija posjeti sajt supernova.bh.ba ili svrati u najbližu super poslovnicu. Supernova, u svemu super.
5: Zimnica se u svakoj kući sprema s ljubavlju, a zahvaljujući agromehanici i Vernu sa pravom opremom. Pronađite sve što vam treba za spremanje zimnice, prese za voće, buradi, kace, tegle i boce svih veličina. Za vino i rakiju tu su inox bačve i pletare sa poklopcem u svim veličinama. Posebno izdvajamo kompletnu opremu za svinjokolj.
1: Veliki izbor proizvoda za domaćinstvo na jednom mjestu i po sniženim cijenama. Potražite u Agromehanici Ivernu ili naručite online na agromehanika.ba.
6: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
7: Prije 30 godina napravljen je prvi korak sa jasnom vizijom, predanošću i vjerom u ono što tek dolazi. Od tada se mnogo toga promijenilo. Rasli su poslovi, timovi i ambicije. Stvarale su se nove prilike i gradili odnosi koji traju. A ono što nas je vodilo na početku, vodi nas i danas. Leburić Komerc. Jedna porodična priča, tri decenije rasta.

zadnje minuti ovog našeg današnjeg druženja, nećemo sad o životima, to ćemo ostaviti sa strane, sad ćemo malo putovati. Dok se većina gradova prepoznaje po čuvenim građevinama, trgovima, spomenicima, pojedina mjesta širom svijeta imaju sasvim drugačiji zaštitni znak, a to je boja. Plave uličice u Maroku, zlatno-žute fasade u Meksiku, izgleda kao da je pažljivo oslikano, otprilike izgleda kao da je iz bajke. Samo jedan je u Europi, ovo ostalo nam je daleko. Šef Šauen u Maroku, skriven među planinama Rif, kažu najneobičnije mjesto u ovoj zemlji, kuće, stepenice i uske ulice obojene različitim nijansama plave, tako da djeluju gotovo nestvarno. Ja gledala fotke i stvarno tako. E sad zašto plavo? Jedna od teorija povezuje ovu tradiciju sa jevrejskim stanovništvom kojem je plava boja imala duhovni značaj, drugi vjeruju da je služila za odbijanje insekata ili ublažavanje vrućine, međutim pravi razlog nije pouzdano utvrđen. Sljedeći na listi je Jodhpur u Indiji, plavo more, kuća i tvrđava. I ovaj grad je plav, samo je baš daleko, poznat po carim četvrtima u kojima se plave kuće nižu jedna do druge, a iznad njih impozantna tvrđava Mehrangarh. I to djeluje nestvarno. Plavom bojom nekad su se izdvajale kuće brahmana, pripadnika hinduističke svešteničke kaste, i zato je ovaj grad plav. Onda je tu Džajpur također u Indiji, ali je ružičast, nastao zbog kraljevske posjete, vjerovali ili ne. 1876. najavljena posjeta nesrećnog britanskog princa i gradske fasade obojene u ružičaste tonove kao simbol gostoprimstva. Tako ostalo i do danas. Sljedeći na listi je Izamal u Meksiku, zlatno žut i nevjerovatno je lijep. Na poluostrvu Jukatan i sve nijanse žute ovdje možete vidjeti. Kuće, kolonijalne građevine, čuveni manastir San Antonio, svi stvaraju utisak da su napravljeni od zlata ili bar okupani zlatnom svjetlošću. Bio je sjedište civilizacije Maja. Tu je i marokanski Marakeš, crveni grad koji mijenja nijanse na suncu. Zemljani tonovi, narandžasto, ružičasto do tamno crveno, sve zavisi kolika je količina sunčeve svjetlosti i pod kojim uglom pada. A od Santorini u Grčkoj ne trebam ni da vam pričam, tu bijelo-plavu razgrednicu Mediterana ste već svi vidjeli i na netu i bilo kakvoj reklami kad se pominje more. E, još da vidim šta ste rekli, ali brzo. Nevena iz Sarajeva, Dina pozdravila iz Sanskog mosta, naša Radinka iz Vlasenice. Slavica se javila iz Banja Luke, naš Igor je isto u Banja Luci, Anson se javio iz Doboja. Jedna Božana sa nama, ali nije napisala gdje smo. Suzana pozdravlja iz Hrvatske, Đuka iz Modriče. Borislav nas sluša u Našicama, Mirjana je u Gunji, tamo negdje oko Vukovara. Milorad u Inđiji, Dragan u istočnom Sarajevu, Radomir u Novom Gradu. Vesela Veselka u Trnu, Zora u Stanarima, Omer u Bijeljini. Tofili nas pozdravljaju iz Valjeva. Divno. Goran je u Beču. Ček, Azra u Zenici. Ružica pozdravlja iz Zagreba. Stojanka nije napisala gdje smo. Milomirka je u Banja Luci, Šabić je u Cazinu. Milosava u Škugrićima. Snježa pozdravlja iz Dubice. Dragana iz Vršca, Merima iz Sanskog mosta, Milena iz Prijedora, Vlado iz Novog Sada, Fera iz Holandije, Dina se javlja iz Njemačke, Kata iz Doboja, Ina iz Vitine, Smiljka pozdravlja iz Otpočivaljke, Jelena iz Prijedora, naša draga Medina iz Bugojna, Ljubica iz Banja Luke, Bilja se javlja. Kaže, idem iz Banja Luke, normalno slušam najbolji radio i slušam šta ovaj moj priča. 89. 14. oktobar, 89. a ne 90. Goran je neki poklon da se spremi u znak izvinjenja, ne znam šta da vam kažem. Zaboravio godišnicu čovjek, godinu promašio. Nada iz Gomirja sa nama.
glasni puca ljudi, ne može se više ovoliko pričati. Dževad je u sunčanom Dortmundu, veliki zagrlja ide i vama. Anonimni sa Floride uz divne, divne fotografije onih nebeskih meduza. Bobo nam se javlja, ako se ne varam, iz Doboja. Jasmin je u Alpama. Pozdrav ide i vama i ljudi, sad moramo svirati.

0: izbor kaca, buradi, pletera i bačvi.
1: Što na umu, to u centru.
2: Iz kor kataloga izdvajamo mesni narezak Tomesko 150 grama, 1,50. Pavlaka Mojak

0: mi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Red Dragon muški miris snižen 30%. Bifas gelovi za tuširanje. Koko, vanil i milk protein 7.30. Evelyn Variet satin mat, tečni ruževi za usne 6.20. Panty odebrane ženske i dječije štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
5: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
6: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333, Banja Luka.
7: Najbolja online platforma evlbet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlbet, sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
8: Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
9: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

0: Kako vam je biftek na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 15 časova, vrijeme za posljednji pregled Big vijesti za 14. oktobar. U akciji Vertigo 2 u Prijedoru su uhapšena 4 lica. Lica lišena slobode sumnjiče se da su u okviru organizovane kriminalne grupe koja je djelovala na području BiH vršili krijumčarenje ilegalnih migranata na način da su ih sakrivali u tovarne prostore teretnih vozila zajedno sa robom koja se legalno transportovala, te ih na taj način prebacivali preko granice sa Hrvatskom i dalje na područje drugih zemalja Europske unije, gdje krajnje odredište bila Italija. Sahrana doktora Gorana Talića, dugogodišnjeg direktora Instituta za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i ortopedsku hirurgiju dr. Miroslav Zotović, bit će obavljena u petak 16. oktobra u 13 časova na groblju Sveti Pantelija u Banja Luci. Komemoracija povodom njegove smrti bit će održana istog dana u 10 časova u Banskom dvoru. Doktor Talić je iznenada preminuo juče u Banja Luci u 67. godini života. Jemenski Huti saopštili su da su gađali postrojenja naftne kompanije Aramco u Dahranu, kao i međunarodni aerodrom Kralj Halid i rafineriju nafte u Rijadu. Izraelski ministar odbrane Izrael Katz zaprijetio je da će Izrael zauzeti dodatnu teritoriju na jugu Libana ako se Hezbollah priduži Iranu u napadu na Izrael. Britanska agencija za pomorsku trgovinu saopštila je danas da su dva komercijalna broda pogođena nepoznatim projektilima u odvojenim incidentima u Ormuskom Moreuzu. A kontejnerski brod potonuo je danas u vodama južno od Ormuskog Moreuza nakon što je udario u pomorsku minu i zapalio se, saopštila je mornarica iranskog korpusa Islamske revolucionarne garde. Zapadne zemlje su same sebi postavile gvozdenu zavjesu i sad zbog toga trpe posljedice. Jučer smo izračunali koliko je do sad sankcija uvedeno našoj zemlji. 35.480. To je rekord koji su postavile zapadne zemlje, Sjedinjene Države i drugi koji su se uključili u tu samodestruktivnu politiku, izjavio je predsjednik Državne dume Rusije Vječeslav Volodin. Washington ima različite poluge pritiska na Ukrajinu, a ako Kijev pokuša da poremeti sporazum Sjedinjenih Država i Rusije o dizel gorivu, izjavio je ambasador Ruskog ministarstva spoljnih poslova Rodion Mirošnik i dodao da bi kao odgovor na takav pokušaj Kijeva američki predsjednik Donald Trump mogao da ograniči prenos obavještajnih podataka Kijevu. Održavanje trilateralnog sastanka predsjednika Rusije, predsjednika Sjedinjenih Država i predsjednika Kine u Kini bilo bi veoma korisno, ali za sad nije jasno da li će se poklopiti rasporedi šefova država, izjavio je portparol predsjednika Rusije Dmitri Peskov. Francuski predsjednik Emmanuel Macron zatražio je danas od vlade da u narednim danima ponudi konkretne odgovore na zahtjeve srednjoškolaca i studenata koji protestuju prvenstveno tražeći više sredstava za škole i obrazovanje. Macron je poručio da mladi ljudi izražavaju opravdanu zabrinutost, ali izrazio žaljenje što se politički iskorišćavaju i transformišu urbano nasilje sa neprihvatljivim scenarijom.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-klik, klikom do kredita.
2: Fudbaleri Manchester City-a od 21 čas dočekuju Paris Saint-Germain u derbi meču drugog kola Lige šampiona. City ima prednost u međusobnim duelima sa 4 pobjede u odnosu na 2 pobjede Paris Saint-Germaina, dok je jedan meč završen neriješeno. U ostalim utakmicama sastaju se od 18.45 Feyenoord Como, odnosno LASK Liverpool, a od 21 čas igraju Roma Real Madrid, Aston Villa Fenerbahče, Real Betis Porto, Bodo Glimt Borussia Dortmund, Šahtjor iz Donjecka protiv Ajeka i Slovan protiv Stuttgarta. Večeras će biti odigrane i 3 utakmice 5. kola Evrolige, a sastaju se od 18 Hapoel iz Tel Aviva i Bešiktaš, od 19.30 Anadolu Efes Bayern iz Minhena, a od 20.45 Pariz i Virtus Bologna. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
0: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: U Mostaru, Trebinju, Doboju i Sarajevu sa indeksima od 11 do 39 vazduh je dobro kvaliteta. U Zenici sa 107 nezdrav za osjetljive grupe stanovnika, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 52 do 82 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 17 stepeni, 1010 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 16 izmjereno u Sarajevu, Bijeljini, Prijedoru i Tuzli, 17 osim u Banja Luci u Doboju i Zenici, 19 u Trebinju, 20 u Neumu, a najtopliji je Mostar sa 21. Sutra četvrtak, 15. oktobar, umjereno do pretežno oblačan, jedino u Hercegovini sunčanije. Jutarnje temperature u intervalu od 2 do 14, a dnevne od 13 do 18 u Hercegovini i 23 stepena.
1: Yeah! Oče je bačena.
3: Come on,
1: Big Radio.

0: Centruma. 20% sajamski popust na kompletan kućni tekstil, tepihe i tisone, deke i organe, prekrivače i zavjese.
1: 30% na kompletnu unutrašnju i vanjsku rasvjetu, karnišle i dekor.
0: 20% popusta na kompletan asortiman tefal tava i opreme za domaćinstvo, na sve čaše, šolje, slike i kofere za putovanje.
1: I to nije sve, jer od 10 do 30% čeka vas popust na svim odjelima.
2: Ovog vikenda! Veliki jesenji kućni sajam Centruma na Petrićevcu i Centruma u Gradišci.
3: Što na umu, to u Centrumu.
4: Iz kort kataloga izdvajamo pileći dimljeni file, kilogram 10,99. Mlijeko Moja kravica 3,2% mliječne masti, litar 1,99. Keks plazma 600 grama 7,99. WC sanitar DAK 750 ml više vrsta 2,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
5: Sedmi se bliži kraj, kupovinu u Binku planiraj od 15. do 18. oktobra. ABC namaz 100 grama, marku 95, rolet gorenjka 10 x 28 grama, 2,55, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Cena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe, Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.
1: Jesen je vrijeme za pripremu ogreva.
2: U tome vam mogu pomoći benzinske, električne i akumulatorske pile za svaki posao i svaku šumu iz Agromehanike i Verna.
1: Sonic, Stihl, Black & Decker ili DeWalt. Veliki izbor na jednom mjestu.
2: Potražite u Agromehanici i Vernu cijelu ponudu na sniženju.
1: Veliki izbor na jednom mjestu i po sniženim cijenama samo u Agromehanici i Vernu. Ili naručite online na agromehanika.ba.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
1: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
5: Najbolja online platforma evlabet.com. Sada ti je

0: Kad virusi i bakterije napadnu vaše grlo i usta, zvučite kao čudovište. Zato je tu Lizobakt i njegov glavni sastojak Lizozim, prirodni antibiotik koji snažno djeluje protiv bakterija i virusa. Smiruje upalu, trajno obnavlja sluznicu, a dramu pretvara u crtani film.
1: Evo kokica, šta ćemo da gledamo? Neki crtani?
0: Problemi sa grlom i ustima, ništa strašno uz Lizobakt. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, radite brzo.
3: Ovaj?
4: Da.
3: I ovaj?
4: Da.
3: A ovaj?
4: Da.
2: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
5: Učinite lakše poslovanje mogućim. Aplicirajte online za transakcijski račun u Raiffeisen banci i odaberite paket usluga za pravna lica po svojoj mjeri. Iskoristite posebnu pogodnost za nove klijente koji apliciraju do kraja oktobra i uživajte u paketu usluga prva tri mjeseca bez naknade. Žene poduzetnice koje apliciraju online za medium paket ostvaruju pravo na paket bez naknade u trajanju čak 12 mjeseci. Više informacija na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
6: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
7: Obavještavamo sva lica koja su uključena u proces osposobljavanja i provjere znanja kandidata za vozača motornih vozila da Institut za privredni inženjering DOO Zenica organizuje seminar webinar 22. oktobra 2026. godine. Za detaljnije informacije možete pozvati broj 032 445 600 ili pogledati web stranicu ipi.com.

0: I u ovim jesenjim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za oktobar izdvajamo narezak goveđi 150 grama pekabesko 1,50, jogurt Vitalija 1,6% mliječne masti 1450 grama 2,50, štapići kikiriki XXXL kolestin 1,99, bure plastično za zimnicu 40 litara 20,99, deka 180 puta 200 cm flanel soft 15 maraka. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
2: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
3: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Istočno Sarajevo, Spasovdanska 33G, preko puta Fonda PIO 057-491-333, Istočno Sarajevo.
0: Jesenji radovi počinju sa agromehanikom i Vernom.
3: Motofreze, prskalice, atomizeri i rasipači. Sve što treba domaćinu na jednom mjestu.
0: Tu su i aparati za mužu i sve za vaš plastenik.
3: Veliki izbor na jednom mjestu i po sniženim cijenama samo u agromehanici i Vernu. Ili naručite online na agromehanika.ba.
2: Nova školska godina počinje uz Supernovu. Kupi laptop na 12 ili 24 rate, a torbu dobiješ na poklon. Dobar laptop i pouzdana mreža čine savršen tandem za sve školske i studentske izazove. Zato ne propusti sjajnu ponudu internet paketa. Za više informacija posjeti sajt supernova.bh.ba ili svrati u najbližu super poslovnicu. Supernova, u svemu super.
4: Novo u Didako Shopu, sniženo 15%. Polisto V True Me, ženski i muški miris. APLB, korejski dermo kozmetički brend za njegu lica. Savršen spoj aktivnih sastojaka i biljnih ekstrakata. David Jones, odbrane ženske torbe iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakoshop.com.
5: Sebi se bliži kraj, kupovinu u Binku planiraj od 15. do 18. oktobra. ABC namaz 100 grama, Marko 95, rolet Gorenka 10 x 28 grama 2,55, toaletni papir Violeta 24 komada 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Grijanje za samo 2 km dnevno uz Vivax može. Kupi Vivax klime po super cijeni i spremno dočekaj zimu. Zima off uz Vivax klime koje griju čak i na minus 25 stepeni.
2: Vivax works best with life.
3: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 65% na svim madracima i nadmadracima i svim jorganima i jastucima za spavanje. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
5: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
6: Ne mijenjaj stanicu, promijeni auto. U Guma M zamijeni svoj stari auto za novi. Čekaju te provjerena rabljena vozila već od 14.900 km uz garanciju do 12 mjeseci. Dobar auto, dobra cijena, bez komplikacija. Saznaj više na rabljena vozila BA.
7: Vrijeme je za susret koji se ne propušta. Dobrodošli na 26. tradicionalnu kestenijadu u Pećigradu. Vidimo se u subotu, 17. oktobra. Svečano otvaranje je u 12 časova. Očekuje nas bogat kulturno-zabavni program, nastupi kulturno-umjetničkih društava, pjevača i orkestra Korda. Uživajte u pjesmi, druženju i bogatoj tovoli sa gostima iz cijelog svijeta, od Slovenije i Hrvatske do Amerike i Australije. Organizatori DVD Pećigrad i KUD Jusuf Srbljaković. Vidimo se 17. oktobra u Pećigradu.

0: dare 10 KM i više i sudjeluj u velikom rođendanskom darivanju koje traje od 1.10. do 13.11. Osvoji Samsung mobilni telefon, CM poklon bon ili vrijedan poklon paket. Račune šaljite na cmbih.com. 23 godine s vama. CM.
1: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
2: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
1: Pa malo mi se pomiješali jedna i druga.
2: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
1: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
2: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
2: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
3: Gazdina Rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
4: Iz kort kataloga izdvajamo mesni narezak Tomesko 150 grama 1,50. Pavlaka Moja kravica 850 grama 4,49. Ledeni čaj Fruktako, breskva, 1,5 litar, 1,30. Pasta za zube Blidenta, više vrsta, 1,95.

0: Ne mijenjaj stanicu, promijeni auto. U Guma M zamijeni svoj stari auto za novi. Čekaju te provjerena rabljena vozila već od 14.900 km uz garanciju do 12 mjeseci. Dobar auto, dobra cijena, bez komplikacija. Saznaj više na rabljena vozila.ba.
1: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Začin C, Chipi Chips i Pombar, Target, A4 sveske.
2: Vidimo se!
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo!
4: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
5: Najbolja online platforma evlabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlabet, sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
6: O, komšija, pao novi traktor, a?
7: Ha, nije pao s neba.
6: A odakle je pao?
7: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
8: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
7: Nema neki, ima Eki.

PIK. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

0: Centruma.
1: 20% sajamskog popusta na kompletan asortiman LED panela, reflektora i na sva radna odjela, cipele i uniforme.
2: 10% na sve Hager, Alin Connell prekidače i utičnice.
1: 15% na kompletan asortiman električnih kamina, produžnih kablova i motalica.
2: I fantastičnih 30% popusta na AVE prekidače i utičnice.
1: I to nije sve, jer od 10 do 30% čeka vas popust na svim odjelima.
0: Ovog vikenda, veliki jesenji kućni sajam Centruma na Petrićevcu i Centruma u Gradišci.
3: Što na umu, to u Centrumu.
4: Iz Gord kataloga izdvajamo pileći dimljeni file, kilogram 10,99. Mlijeko Moja kravica 3,2% mliječne masti, litar 1,99. Keks plazma 600 grama 7,99. WC sanitar DAK 750 ml više vrsta 2,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
5: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 65% na svim peškirima, prekrivačima i dekama i uštedite do 55% na svim setovima posteljina. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba. Dvostruka snaga njege uz Neutrogenu. Kupovinom bilo kojeg Neutrogena proizvoda u CEM-u, sve kupce ćemo obradovati poklonom, a to je Neutrogena balsam za usne. Prava njega je uz Neutrogenu. Darivanje traje od 1. do 31.10. a više informacija možete dobiti na CEM društvenim mrežama.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
5: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prnjavor, Svetog Save, BB, pored pošte 051-491-365. Prnjavor.
6: Samo najbolje za vaš dom.
7: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
6: Ušteda energije sa dugotrenom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
7: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
8: Tvoja FIS Plus sedmica od 15. do 21.10. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Parna postaja First. Samo 129 km. MDF akustični panel. Samo 45,90 km. Vikend krevetić. Loreli Moonlight sa dva nivoa. Samo 63,5 km. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS.

0: Tik. Brzo i efikasno protiv bola i temperature. Ibumax Direct je inovativna formulacija ibuprofena za direktnu primjenu. Djeluje brzo i uzima se bez vode. Opustite se, zaboravite na bol. A za najmlađe, tu je i Ibumax suspenzija za cijelu porodicu. Iskoristite svaki dan maksimalno. Ibumax. Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
2: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online

0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz kor kataloga izdvajamo mesni narezak Tomesko 150 grama 1,50.

0: košta 1,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Najbolja online platforma evlabet.com sada ti je još bliža. Uplati sredstva na svoj online nalog direktno na EVL Bingo terminalu. Brzo, jednostavno, na preko 700 lokacija širom države. EVL i evlabet. Sve na jednom mjestu. Osjeti sreću.
2: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
3: Zimnica se u svakoj kući sprema s ljubavlju.
4: A zahvaljujući agromehanici i Vernu sa pravom opremom.
3: Pronađite sve što vam treba za spremanje zimnice. Prese za voće, buradi, kace, tegle i boce svih veličina.
4: Za vino i rakiju tu su inox bačve i pletare sa poklopcem u svim veličinama.
3: Posebno izdvajamo kompletnu opremu za svinjokolj.
5: Veliki izbor proizvoda za domaćinstvo. Na jednom mjestu i po sniženim cijenama. Potražite u Agromehanici i Vernu ili naručite online na agromehanika.ba.
6: Juuu! Big Rad!

0: Kik. Nudimo vam usluge rezanja, kantovanja i bušenja po mjeri.
1: Kao i veliki izbor iverala i radnih ploča.
0: Centrum Drvni centar.
2: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
3: Ma rješila kredit kod mojih u Brčko gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
4: Brčko gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I. Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333, Banja Luka.
5: Pravo na higijenu za svakoga bez izuzetka. CEM i Pomoziba za žene i djevojčice. Kupovinom proizvoda za osobnu higijenu u CEM-u i vi postajete dijelom humane priče. Kampanja traje od 1. do 31.10. jer higijena nije luksuz, higijena je potreba.
6: Prodajno-servisni centar Brčko gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila, zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis, originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko gas Banja Luka.